Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tarafsız dünyadan. Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperaturu 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperaturu 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə eksklüziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet, futbol bizdə izlənilir.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın Əmanət Lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə mən olacağam. Emin, bugün də bol enerji, əyləncə, yüksək, xoş, super-puper əhval-ruhiyyəsi gözləyir. Günün yenə də çox maraqlı, müzakirəyə açıq, debatlara açıq bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyyə qazandıracaq. Odur ki, hər zaman olduğu kimi kofeniz varsa əlinizdə ondan bir qurtum alın, yoxdursa dərindən bir nəfəs alın, çünki bu gündə enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan və icazə verməyəcəyik. Beləliklə, bugün avqust ayının 6-sı tarixidir, həftənin 4-cü günüdür, Bakıda saat 08:01-i göstərir və çöldə isti, amma küləkli hava hökm sürür. Siz səhər patrolundasınız, sabahınız xeyir olsun bir daha. Dalğanı dəyişməyin, bura Real FM-də qarşıda sizi dopdolu çox maraqlı bir 3 saat gözləyir. Bizimlə qalın, Dilarə Kazımova, qaytar eşqim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Lakin hazırda bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış müşahidə olunur. Gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsanşıq sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

İlqar idi bu, 6-cı his. Səhər artıq şəhərin ritmini artırmağa başlayıb, küçələr tələsən insanlarla doludu, siqnallar eşidilir, gün isə öz sürəti ilə başlayıb. Amma bütün bu səs gün içində bir anlıq dayanıb, dərin nəfəs alın, bugünün necə keçəcəyinə ilk növbədə sizin ovqatınız qərar verir. Yadınızda saxlayın bunu, gəlin səhəri narahatlıqla yox, enerji və təbəssümlə birlikdə qarşılaya, qarşıdakı saatlarda sizi sevdiyiniz musiqilər, maraqlı mövzu, xoş söhbətlər və pozitiv əhval gözləyir. Təbii ki, əgər radiolarınızı 107 FM-ə kökləsəz, qoy bu səhər yorğunluğun yox, motivasiyanın başlanğıcı olsun. Hər kəsə bir daha xoş sabahlar, səhər patrulunun ən enerjili, ən səmimi və ən pozitiv saatı məhz indi başlayır. Çünki mən sizə bu dəqiqə mövzumuzu açıqlayacağım, günün o maraqlı mövzusunu. Müdür olmaq asandır, yoxsa işçi olmaq asandır? Buyurun, söz sizdədir. Telefon nömrəmiz 077-710-7107. Bura yaza bilərsiniz əlbəttə və zəng edə bilərsiniz 404-1594 nömrəsinə. Deyirlər, müdür olmaq məsuliyyət və qərar qəbul etmək yükü baxımından çətindir. İşçi olmaq isə başqasının planına tabe olmaq və icraçı olmaqla bağlı çətinliklər yaradır. Hər iki tərəfin öz ağırlığı və rahatlığı var. Bəs sizcə necədir? Ən maraqlı, ən kreativ, ən səmimi cavabın sahibi bugün də Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Görəsən o şəxs kim olacaq? İrem Derici, evlən mənə bax.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə şəhər yatanda da həyat dayanmadı. Dünyada və ölkədə baş verən ən diqqət çəkən hadisələri indi bir neçə dəqiqəyə sizin üçün xatırladırıq. Gecədən səhərəni dinləyirsiniz. Xətai rayonu Günəşli qəsəbəsində məscidin ərazisində yerləşən tikilidə yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələrinin müdaxiləsi sayəsində alov genişlənməsinə imkan verilmədən söndürülüb, xəsarət alan olmayıb xoşbəxtlikdən. Məscid yanğından mühafizə olunub. Sulutəpə qəsəbəsində yerləşən avtoservislərdən birində də yanğın olub, yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər aparılıb. Ötən gün saat 21:00-da hərəkətə başlamalı olan Tbilisi-Bakı qatarı 54 dəqiqə gecikməklə yola düşüb. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, buna səbəb Tbilisi-Dəmir yol vağzalında elektrik enerjisi təchizatında problemin yaranması olub. Yəmənin Ədən limanında neft tankerinə hücum olub. Kongonun ayrı-ayrı ocaqlarında Ebola xəstəliyinə yeni yoluxmalarının sayı son bir həftə ərzində 2 dəfə artıb, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru məlumat verib. Yeni Zelandiyanın paytaxtı Wellingtonda son 15 ildə ilk dəfə qar yağıb. Moldova hökuməti Dnestr çayında suyun səviyyəsinin kəskin azalması səbəbindən Novodnetrovsk su anbarındakı strateji su ehtiyatından istifadə etməyə başlayıb. Google şirkəti 2026-cı il sentyabrın 4-dən etibarən mobil cihazlarda Google Assistant xidmətinin fəaliyyətini mərhələli şəkildə dayandırmağa və onu Gemini süni intellekt köməkçisi ilə əvəz etməyə başlayacaq. Gecə baş verənləri geridə qoyduq, indi isə diqqəti bu günə yönəldək. Ümid edirik ki, günün qalan hissəsi daha çox xoş, arzu olunan xəbərlərlə yadda qalacaq.
0: Gecədən səhərə.

7 real ekranın havasında. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev qanunlarda edilmiş dəyişiklikləri imzalayıb. Sənədə əsasən məlumatların təqdim edilməməsi, gecikdirilməsi və ya təhrif olunmasına görə vəzifəli şəxslər 6-8 min, hüquqi şəxslər isə 15-30 min manata dək cərimə ediləcək. Bundan başqa 16-18 yaşlı istifadəçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması, zərərli məzmunun qarşısının alınmaması, yaşın yoxlanılması tələblərinin pozulması və fərdi məlumatlardan qanunsuz istifadəyə görə vəzifəli şəxslər 8-9 min, hüquqi şəxslər isə 35-40 min manata dək cərimələnəcək. Qaydaların bir il ərzində təkrar pozulması halında cərimələr vəzifəli şəxslər üçün 10 min, hüquqi şəxslər üçün isə 50 min manata dək artırılacaq, qanun dərc edildiyi gündən 12 ay sonra qüvvəyə minəcək. Bax belə, sabahınız xeyir olsun, Bakıda artıq saat 08:18-i göstərir, avqust ayının 6-sı tarixidir bugün və Səhər Patrolu Səhər Radio Şousunda mövzumuz belədir, sizcə müdir olmaq daha asandı, yoxsa işçi olmaq daha asandı? Buyurun, debatı açıq elan eləmişik. Söz sizdə 404-1594 telefon nömrəmiz 077-717-1007 WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, zəng edin, danışaq, söhbət eləyək. Mərdan, ay qız, sən oyna, incə, bel oynasın.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
1: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

0: Pazitano, Bali, Mikonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə eksklüziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet. Futbol bizdə izlənilir.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Sükan arxasında olan hər kəsin diqqətini indi yollardakı son vəziyyətə birlikdə nəzər salacağıq. Hazırda paytaxt yollarında aparılan təmir işləri istifadəyə verilən yeni ekspres marşrut avtobusları eləcə də sıxlıq müşahidə olunan əsas istiqamətlər barədə ən son məlumatları sizinlə bölüşəcəyik. Əgər yoldasınızsa, sükan arxasındasınızsa, səsi bir az da artırın, yol patrulu başlayır. Paytaxtda daha 3 yol sahəsində aparılacaq. Təmir işləri ilə əlaqədar bəzi küçələrdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə bunlar Suraxanı rayonu 14 İyul küçəsi, Yasamal rayonu Şıxəli Qurbanov küçəsinin Füzuli küçəsindən Salatın Əskərova küçəsinə dək olan hissəsi, Səbail rayonu Həsən Abdullayev küçəsinin Rastropoviç küçəsindən Yusif bəy İbrahimli küçəsinə dək olan hissəsidir. Həmin küçələrdə hərəkət bu gün səhər saat 8-dən sabah saat 22-də qismən. Sabah saat 23:00-dan avqustun 10-u səhər saat 7-də isə tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları, qeyd olunan müddətdə alternativ yollardan istifadə etmələri və müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunub. Bundan başqa, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən xətlərin ayrılması layihəsi çərçivəsində 28 may və Nizami stansiyaları arasında qatarların hərəkəti inşaat işləri bitənə qədər dayandırılacaq. Buna görə də Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə 6 yeni ekspres avtobus marşrutu istifadəyə veriləcək və bir sıra mövcud marşrut xətlərindəki nəqliyyat vasitələrinin sayı artırılacaq. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan gecə saat 12-dək davam edəcək. Yeni ekspres xətləri isə bunlardır. M1 metronun Elmlər Akademiyası və 28 may stansiyaları arasında, M2 metronun İnşaatçılar, Nizami və 28 may stansiyaları arasında, M3 metronun 20 yanvar, Nizami və 28 may stansiyaları arasında, M4 metronun 20 yanvar və Koroğlu stansiyaları arasında, M5 metronun 20 yanvar və Gənclik stansiyaları arasında, M6 metronun Elmlər Akademiyası və Gənclik stansiyaları arasında əlavə olaraq 2, 6, 7A, 9, 10, 14, 17, 18, 26, 61, 65, 79, 85, 88, 88A, 93, 133, 165, 199 və 202 nömrəli marşrutlarda avtobusların sayı artırılacaq və intervalı aşağı salınacaq. Metronun bağlanması müddəti ərzində əlavə tələbat yaranacaq marşrutlarda avtobus sayının artırılması da nəzərdə tutulur. Bundan əlavə Bakının Təbriz küçəsində metronun Nərimanov stansiyası ətrafında aparılan təmir işləri ilə əlaqədar 24 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə təmir başa çatana dək marşrutun son dayanacağı Ağa Nemətulla küçəsində olacaq. Avtobuslar Bakı-Xanov istiqamətində Ağa Nemətulla, Fətəli Xanxoyski və Əhməd Rəcəbli küçələri ilə hərəkət edəcək. Yol patrulunu dinlədiniz. Sükan arxasında diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olun.
1: Yol patrulu.

0: Freelaya, Göygöl sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Təsəvvür edin ki, hər kəs sizdən qətiyyətli addımlar, düzgün qərarlar və hər ayın sonunda maaş gözləyir. Yoxsa sadəcə verilən tapşırığı vaxtında yerinə yetirib, saat 6 tamamda qapıdan çıxmaq daha rahatdır. Bugün idarə edənlərin gizli gərginliyini və idarə olunanların bitməyən qayğılarını tərəziyə qoyuruq. Kürsüdə əyləşib fırtınaya sinə gərmək asandı, yoxsa gəminin içində sakitcə avar çəkmək. Araşdırmalara görə rəhbər vəzifədə çalışan insanların təxminən 70%-i hər gün fərqli dərəcədə, necə deyərlər, impandor sindromu, yəni öz uğurlarına şübhə etmək və ifşa olunmaq qorxusu yaşayır. Yəni, kənardan çox rahat və özündən əmin görünən müdirlərin daxilində əslində böyük bir qərarsızlıq savaşı gedir. Sadəcə, işçilər onu görmür ya da müdirlər onu işçilərə göstərmək istəmirlər. Dinləyicilərimizdən 077-717-1707 nömrəsinə gələn mesajlar var. Onlardan səsləndirək, Elnur bəy yazıb ki, mən müasibəm. Həm işçinin maaşını hesablayıram, həm də müdirin vergilərini. İnanın ki, rəqəmlər yalan demir. İşçi kartına pul vurulanda sevinir, müdir isə büdcədən pul çıxanda dərindən ah çəkir. Məncə, işçi olmaq maliyyə cəhətdən daha az ağrılıdır. Elnur bəy, rəqəmlərin dilindən danışdınız siz və nöqtə qoydunuz əslində söhbət, amma veriliş yeni başlayıb, müzakirələr hələ qabaqdadır, mesajlar qarşıdadır hələ. Yəni, deyirsiniz ki, ayın sonunda kartınıza gələn o bildiriş səsi var, bax, o səs dünyadakı ən gözəl musiqidir. Müdürdə isə o səs ancaq gedişatı göstərir. Sözün əsl mənasında gəlişi yox, çünki gedir axı pul gedir, gəlmir. Ona görə. Siz də yazıb fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Görək, müdir olmaq da asandır, yoxsa işçi olmaq? Söz müdirlərdə və işçilərdədir. 077-717-1707 WhatsApp, 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Davam edirik. Sərtab Erenər, Ateşlə Barut.
1: Gözlərim gözlərindən geçərkən yenə tövbələrim bozulur.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: 上 Məqam. Kimlərin gecə növbəsində işləməyə icazə verilmir?
1: 18 yaşdan aşağı şəxslərin gecə işinə cəlb olunması qadağandır. Əlilliyi olan şəxslər yalnız yazılı razılıq və müvafiq rəy əsasında gecə işinə cəlb edilə bilər. Hamilə qadınlar, azyaşlı uşağı və ya əlil uşağı olan qadınlar, eləcə də 3 yaşa dək uşağı olan tək böyüdən kişilər yalnız yazılı razılıqla gecə işləyə bilərlər.
0: İnsan və qanun.
2: Tıxacda dayananda adamın ağına qəribə suallar gəlir. Məsələn, onlardan biri budur. Görəsən, işçi olmaq da çətindir, yoxsa müdir olmaq? İşçi deyir, bir az da geciksəm, müdir narazı qalacaq. Müdir də deyir, hamı geciksə, bəs iş necə olacaq? Deməli, tıxac heç kimi ayırmır. Hər kəsi birləşdirən bir dəyərdir dırnaq içində. İndi isə gəlin baxaq görək, hansı istiqamətlərdə həm işçilərin, həm də müdirlərin səbri sınağa çəkiləcək, hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur hal-hazırda. Birinci Görkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ebi yoxdur, işə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə də gecikmək olar. Əsas odur ki, sükan arxasında diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olun. Əsas sağlamlıqdır. Başqa hər şey gəldi, gedərdi. Bakıda artıq saat 08:46-nı göstərir. Bugün səhər patrulunda müzakirə edirik. İşçi olmaq da asandı, yoxsa müdir olmaq da asandı? Dinəyicimiz yazıb, 9972 nömrəli dinəyicimiz yazıb ki, məncə nə müdir olmaq asandı, nə də işçi olmaq. İşçinin öz yorğunluğu, zəhməti və gündəlik qayğıları var. Müdir isə təkcə öz işinə yox, bütün kollektivə verilən qərarlara, nəticələrə və yaranan problemlərə cavabdeh olur. İşçi səhv edəndə adətən bir nəfər təsirlənir, müdir səhv edəndə isə bəzən bütün komanda bunun nəticəsini yaşayır. Kənardan müdir olmaq rahat görünə bilər, amma görünməyən tərəfdə gecə-gündüz düşünmək, qərar vermək və məsuliyyət daşımaq var. 202 nömrəli marşrut xəttinin sürücüsü idi bunu. Yazan adı da Bəxtiyar idi. Təşəkkür edirəm mesajınız üçün. Bəxtiyar bəy, düzdür, müdir olmaq da çətindir, işçi olmaq da çətindir. Əslində öz çətinlikləri və asanları var özünə görə, amma günün sonunda ən çətini bilirsiniz nədir Bəxtiyar? Səhər-səhər o zəngli saatın səsinə durmaq var, bazar ertəsi. Ondan çətini, ondan dərdli, ondan stresli bir səs yəqin ki, yoxdur. Bəlkə də var, deyə bilmərəm. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdə yazın görək, müdir olmaq asandı yoxsa işçi olmaq və yaxud da zəng edin efirə qoşulun, canlı-canlı özünüz danışın, ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi, verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin sahibi olacaq. Odur ki, söz sizdədir. Hələliksə, Real FM-də Tünzalə Ağayeva. Yol açıldı.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmandasınız. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilir. Təmsilçimiz sabah Danimarkada Orhusla üzə gəlib qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb. 2-1 Fenerbahçe isə İstanbulda Şturmu 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bugün Qarabağ UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Kiyev Dinamosu ilə ilk oyununa çıxacaq. Polşanın Lublin şəhərində keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 21-də start götürəcək. Cütün qalibi play-offda Twente Dutch 1904 cütünün güclüsü ilə qarşılaşacaq. Azərbaycan jiu-jitsuçuları Əbu-Dabidə keçirilən dünya çempionatında uğurlu çıxış ediblər. Ceyhun Quluzadə və Emil Qurbanov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Təmsilçilərimiz qızıl medalı masterlər kateqoriyasında əldə ediblər.

0: Xiaomi'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, tost soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Umid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə eksklüziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet. Futbol bizdə izlənilir.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Spaghetti Surface, Mezr Low bu treklə ilk saatı tamamlayırıq artıq. Bakıda saat 9-u göstərir. Bu çox deməkdir ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərindir və mən sözü həmkarım Ülvəyə ötürürəm. Dalğanı dəyişmirsiniz.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Yollarda təmir aparılır, hərəkət məhdudlaşdı. Yaponiyada yenidən zəlzələ oldu. Manchester United'in hücumçusu Juventus'un hədəfində. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Ukraynaya rəsmi səfəri başlayıb. Kiyevdə naziri Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiga və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 14 vaqon buğda göndəriləcək. Qatar saat 11:00-da Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. Paytaxtda daha 3 yol sahəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar bəzi küçələrdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə bunlar Suraxanı rayonu 14 yol küçəsi, Yasamal rayonu Şıxəli Qurbanov küçəsinin Füzuli küçəsindən Salatın Əskərova küçəsinə dək olan hissəsi, Səbail rayonu Həsən Abdullayev küçəsinin Rastropoviç küçəsindən Yusif bəy İbrahimli küçəsinə dək olan hissəsidir. Həmin küçələr də hərəkət bugün səhər saat 8-dən sabah saat 22:00-dək qismən, sabah saat 23:00-dan avqustun 10-u səhər saat 7-yədək isə tam məhdudlaşdırılacaq. Yaponiyanın cənub-qərbində 5.1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Yeraltı təkanların episentri Kyushu adasında yerləşən Kumamoto prefekturası ərazisində olub. Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yayılmayıb. Manchester United'in hücumçusu Joshua Zirkzee karyerasını Juventus'da davam etdirməyə yaxındır. Futbolçu United'lə mümkün transferin formatı üzrə aparılan danışıqların nəticəsini gözləyir. İngiltərə klubu 24 yaşlı hücumçunu 35-40 milyon avro arasında dəyərləndirir. Zirkzee 2025-2026 mövsümündə Manchester United'in heyətində keçirdiyi 24 oyunda 2 gol vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər Patrolu Eminin təqdimatında davam eləyir.

Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolundasız, işçi yoxsa müdir olmaq, hansı daha asan, hansı daha çətindir, bunu müzakirə edirik. Yazın, zəng edin, efirə qoşulun. Aygün Kazımova, Parol. Düşüncə.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Lakin hazırda bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış müşahidə olunur. Gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsanşıq sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Zeynəb Bastıq, bundan böylə Şəhla xanım yazıb ki, bayaq müdürün yoxsa işçinin daha çox yorulduğunu müzakirə edildiniz. Məncə ən çox yorulan abituriyentlərdir, çünki onların stresi, gələcək qayğısı hamıdan çoxdur. Razıyam, əvvəlcə bütün abituriyentlərimizə təhsillərində uğurlar arzuluyuruq, amma bugünün abituriyenti sabahın işçisi, gələcəyin müdiri ola bilər. Ona görə də ümid eləyək ki, elə həm siz, həm də digər abituriyentlərimiz, həm yaxşı mütəxəssis, həm də gələcəkdə ədalətli rəhbər olacaqsınız. Müdür yoxsa işçi, hansının fəaliyyətini icra etmək daha asandır, daha rahatdır? 077-771-07-404-15-94 zəng edin və yaxud da yazın efirə qoşulun və öz fikirlərinizi bildirin. 45-44 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, bütün işlərdə və vəzifələrdə 50% müsbət, 50% mənfi cəhətlər, lakin işçi olmaq daha rahatdır. Müdir olmaq istəyən insan şöhrət pərəstdir, şöhrət aysbergin 3-də 1 hissəsidir, 3-də 2 hissəsi daimi stresdir və sağlamlığa ziyandır, məncə dəyməz. Az aşım, ağrımaz başım deyib də söhbəti bağlayıb. Axırda 31-39 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, müdir olmaq asandı, amma yaxşı müdir olmaq çətindir. Pis müdir sadəcə əmr verir, yaxşı müdir işçinin anlayır və yol göstərir. Pis işçi məsuliyyətdən qaçır, yaxşı işçi isə işini vicdanla görür. Ona görə də hansı vəzifədə olmağımızdan asılı olmayaraq, vicdanla görülən hər işin öz məsuliyyəti, öz çətinliyi və öz dəyəri var. Biz də işini çalışdığı peşədən saydan asılı olmayaraq, vicdanla görən hər kəsə buradan uğurlar arzuluyuruq. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirəm. Bakıda artıq saat 09:10-u göstərir, oyanmaq lazımdır. Oyanın, günə gümrah pozitiv başlayın. Bunun üçün Real FM-ə qoşulun və səhər patrulunu dinləyin. Mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsinin 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Müsabiqəmizi də yaddan çıxarmırıq. Əlbəttə saat 10-da start götürəcək və bugün sonuncu super finalçı müəyyən ediləcək. Sabah, yəni həftənin 5-ci günü isə super finalda qalib öz hədiyəsini götürəcək bizdən. Hədiyə nədir? Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfi. Odur ki, aktiv olun. 404-1594 telefon nömrəmiz 077-771-07 WhatsApp nömrəmizdir. Deyin görək, hansı işçi yoxsa müdir? Hansı olmaq asandı, hansının vəzifəsini icra eləmək daha asan və yaxud da daha çətindir? Nərmin Kərimbəyova, gətir, içək, şirin, çayı. Oy, oy.

Bugün Yasamal rayonu 2-ci Altava yaşayış massivinin bir hissəsində saat 9-dan 13:00-a dək Nərimanov rayonunda Ziya Binyadov prospekti və Şahmar Ələkbərov küçəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranıb. Saat 10-dan 14-ə dək isə Ağdaş rayonu Yuxarı Ələki, Güvəkənd, Əmirarx kəndlərində saat 10-dan 12-ə dək Uca rayonunun Təzə Şilyan kəndində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu barədə Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Müdirlərdən və işçilərdən danışırıq. Sadəcə soruşuruq qısa və konkret. Müdir olmaq asandır, yoxsa işçi olmaq asandır? Sual bu qədər asan, bu qədər sadədir, amma hədiyyəmiz də bir o qədər böyükdür. Əksinə 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz 404-1594 telefon nömrəmiz, zəng edənlər hər zaman bir addım öndədir. Hədiyyə üçün bunu hər zaman deyirəm. Bugün də təkrar edib vurğulamaq istədim. Fatma xanım yazıb ki, salam, məncə daha çox zəhmət işçinin payına düşür. İşçi işi birbaşa özü görür, vaxtını, enerjisini, həm fiziki, həm də zehni gücünü ortaya qoyur. Müdirin də məsuliyyəti var, işi bölür, nəzarət edir və nəticəyə cavabdeh olur. Amma qərar verməyi başqa, o qərarı həyata keçirməyi başqa da ən böyük zəhmət, çox vaxt nəticəsi hamının gördüyü, amma onu ortaya çıxaranın görmədiyi yerdə olur. Ona görə də mən işçinin işini daha çətin hesab edirəm. Burada çox maraqlı bir məqam var da. Bax, bir çox mövzularda, o yoxsa bu mövzularında, suallarında hər iki tərəfə deyirlər ki, gəlin bir müddət yerinizi dəyişin. Və həmin o müddət keçəndən sonra hər iki tərəf deyir ki, yox, mən qayıdıb elə öz yerimdə oturmaq istəyirəm, öz yerimdən məmnun idim mən. Ona görə də qarşı tərəfə baxıb, bunun işi kefdir, əladır, superdir, nə vecinə demək asandır. Onun yerinə gəlib onun işini icra eləyəndə vəziyyət biraz fərqli ola bilər. Raman bəy yazıb ki, neftdaşlarından öyüd qoxlu salamlar, yaxşı işçi, yaxşı müdir olacaq, belə deyib deyəsən. Ya da mesajda səhv edib bilmirəm. Hər halda necə yazmışdınız, elə də oxudum. 66-65 nömrəli dinləyicimiz isə yazır ki, salam, təşəkkür edirəm hazırda. Hə, yox, salam, müdir olmaq asandır. Çətin olan işçilərin müdirimiz yaxşı.

Bax belə qarışıq bir məsələdir, ona görə sizdən soruşuram. 404-1594 telefon nömrəmizi zəng edin, deyin görək. Müdür olmaq asandır yoxsa işçi olmaq asandır? Və yaxud da çətindir? Bilmirəm, söz sizdədir. Ceyhun Zeynalov, Cin, Dəniz.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın,

0: Bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet, futbol bizdə izlənilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Fəxrəddin Manafov. Aktyorluqdan əvvəl müxtəlif sahələrdə çalışmışdı. Onun səsi dublyaj sənətində də yüksək qiymətləndirilirdi. O, daha çox baxışlarının ifadəli ilə xatırlanır. İnsan sözləri ilə deyil, təsiri ilə yadda qalır.
1: Şəxsiyyət adrobu.

Döngeydi bu. Ve gözünüz başınız aydın olsun. Bugünden itibaren bir karta günde maksimum 5 müdahil ameliyatı ve aylık 20.000 manat limit güveye minir. Kartlara limit geldi ama iş yerinde məsuliyyətə hələ limit qoyulmuyor. Bəs bu məsuliyyət daha çox kimin üzərinə düşür? İşçi olmaq asandır, yoxsa müdür olmaq? Hərəsinin özünə görə çətin və asan xüsusiyyətləri var. Bunu siz mənə deyəcəksiniz. Ya zəng edib, ya da yazıb. 404-1594 telefon nömrəmiz 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Bayram Əli bəy deyir ki, salam olsun sizə, əlbəttə ki, işçi olmaq asandır. Müdür olacaqsan, obyekt açılmadan o gələcək şirinliyi ver, bu gələcək şirinliyi ver. Hələ müdür bilmir qazanc olacaq ya olmayacaq. Gedən gələn deyir, obyekt açmısan, şirinlik ver. Bayram Əli bəy, çox uzaq görənsiz. Həddindən artıq uzaq görənsiz. İlk dəfə idi mən görürəm ki, müdür və işçi olmanın asan və çətin tərəflərini o obyekti açmamışdan qabaq şirinlik məsələsinə kimsə cavadı. Şirinliyi fikirləşib onda heç kim gəlir obyekti açmasın. Hamı otursun yerində, kimsə gəlib deyəcək mənə şirinlik verir. Amma görmüş ki, kimsə bir yer açandı özünə, bir şirkət, bir nə bilim mağaza, bir kafe, restoran fərqi yoxdur. Gələnlər əli dolu gəlirlər ora. Həmin obyekti açanda nə edir? Qəşəy süfrə açır, qəşəy qonaqlıq verir həmin gün onlara. Onlar da öz hədiyyələrini gəlirlər, götürürlər, otururlar, yeyirlər, içirlər, xeyir dua verirlər, sonra da çıxıb gedirlər. 93-96 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, ən yaxşısı öz əlin, öz başın, həm müdür özün ol, həm də işçi. Əl işi edirəm, satıram, heç problem də yaşamıram. İnanın ki, müdür də, işçi də çətin və məsuliyyətli vəzifədir. Doğrudan da belədir. Ən yaxşısı budur. Öz işinin, necə deyərlər, sahibi olasan, yiyəsi olasan, peşəkarı olasan, sənətin ola əlində, oturasın əlini qoyasan qulağın dibinə deyəsən ki, nə işçim var qardaş, nə müdürüm var, işçim də özüməm, müdürüm də özüməm. 93-96 nömrəli dinləyicimizin dediyi kimi, 17-03 nömrəli dinləyicimiz isə yazıb ki, mən əvvəlcə işçi olmaq istəyirdim, çünki işçi kimi işləyərək təcrübə qazanmaq, işin bütün sirlərini öyrənmək və insanlarla işləməyi bacarmaq vacibdir. Sonra isə müdür olmaq istədim. Beləliklə, qazandığım təcrübə ilə ədalətli, yaradıcı və uğurlu bir rəhbər ola bilərəm. Əlbəttə, niyə də yox, hər kəs bunu edə bilər, hər kəs ola bilər, belə hər şey öz əlimizdədir. Elə telefon da indi əlinizdədir. Götürün telefonu və yazın və yaxud da zəng edin, efirə qoşulun. Deyin görək, müdür olmaq asandır, yoxsa işçi olmaq daha asandır. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 telefon nömrəmizdir və ən maraqlı seçilən cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanacaq. Murad Boz, direniyorum.

səhər o zəngli saatın səsinə oyananda ağlınızdan ilk keçən nə olur? Maraqlıdır, görəsən, bugün rəhbərlik məni nə ilə yükləyəcək? Yoxsa görəsən, bugün şirkəti batmaqdan necə xilas edəcəm? Müdürlər belə oyanır. Birincisi isə işçilər idi. Biri tabelikdə olmağın, digəri isə hər şeyə cavabdeh olmağın gətirdiyi yorğunluqdur. Səlahiyyət sahibi olub hər kəsin məsuliyyətini daşımaq, yoxsa icraçı olub sadəcə öz işinə cavab vermək. Tərəzinin hansı gözü daha ağırdır sizcə, müdür olmaq daha asandır, yoxsa işçi olmaq? Böyük korporasiyalarda aparılan sorğularsa göstərir ki, işçilərin 60%-dən çoxu öz müdürlərindən daha çox maaş alacaqları təqdirdə belə, heç vaxt rəhbər vəzifəyə keçmək və o qədər stresi idarə etmək istəmirlər. Nəsə, deyə bilmədim. Məsuliyyətdən qaçmaq bəzən puldan daha cəlb edici olur. Doğrudan da bu belədir. Bəs sizə görə vəziyyət necədir? Necə dəyişir? Necə tənzimlənir? Bu məsələ 93-53 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, müdür olmaq daha çətindir. İşçi əsasən öz tapşırıqlarına cavabdeh olur. Müdürün çətinliyi ondadır ki, hər şeyi özü edə bilməz. Amma hər şeyin düzgün getməsinə cavabdehdir. Kiminə güvənəcəyini, işi necə böləcəyini, problem çıxanda necə həll edəcəyini düşünməlidir. Yəni, işçinin əlində iş olur, müdürün başında isə 100 fikir olur. 22-41 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, hərəsinin öz məsuliyyəti var. İşçi öz işində məsuliyyətli olsa, işdə fırlatmasa necə deyirlər, müdür də işçinin işinə baxıb maaşını yüksək yazar. Qaldı ki, müdürə, müdür də bir çox qurumları görməsə, dünyasında müdür ola bilməzdi. Deyir, doğrudan da belədir. O vəzifəyə gələnə qədər ən aşağıdan başlayırsan, bir çox qurumlarda işləyirsən, bir çox qurumlarda təcrübələr keçirsən, vəzifədən vəzifəyə qalxırsan, yüksəlirsən və o, bütün o vəzifələrdə, bütün çalışdığın işlərdə götürdüyün o təcrübə, qazandığın o təcrübə gətirib elə səni müdür olmağına sonda imkan yaradır. Necə deyərlər? 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edə bilərsiniz və yaxud da yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Bugünlərim paytaxtda daha 3 yol sahəsində aparılacaq təmir işləri ilə qədər bəzi küçələrdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə dayandırılacağı ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi bugün məlumat yayıb. Bunlar Suraxanı rayonu 14 İyul küçəsi, Yasamal rayonu Şıxəli Qurbanov küçəsinin, Füzuli küçəsindən Salatın Əskərova küçəsindəki olan hissəsi, Səbail rayonu Həsən Abdullayev küçəsinin bir hissəsində Yusif bəy İbrahimli küçəsinə dək olan hissəsidir. Həmin küçələrdə hərəkət bugün səhər saat 8-dən sabah saat 22:00-a dək qismən, sabah saat 23:00-dan avqustun 10-u səhər saat 7-yə dək isə tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən aparılan işləri anlayışla yanaşmaları, qeyd olunan müddətdə alternativ yollardan istifadə etmələri və müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunub. Bax belə. Davam edirik. Səhər patrolu, səhər radio şousundasız. Aparcınız mənəm, Emin. Bura çox maraqlıdır. Sıradakı hit Günay İbrahimlidən olacaq. Səndən sonra.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Cat's Eye, Animal. Bugün avqust ayının 6-sı tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələr və faktlarla yadda qalıb, gəlin birlikdə onlara nəzər yetirək. 6 avqust 1832-ci ildə Şahirə, sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı Xurşid Banu Natavan dünyaya gəlib. 1979-cu ilin bu günü xanəndə əməkdar artist Fərqanə Qasımov anadan olub. 1991-ci ilin bu tarixi World Wide Web ictimai istifadəyə açıldı və internetin sürətli inkişaf dövrü başladı. 6 avqust 1992-ci ildə isə aktyor Dadaş Kazımov vəfat edib. Əsasən epizodik rollarda çəkilən aktyorun Axırıncı Aşırım İstintaq Şirbalanın Məhəbbəti filmlərindəki rolları yadda qalanlardandır. 2012-ci ilin bu günündə isə NASA-nın Curiosity gəmisi Marsa eniş edib. Tarixin səhifələrini bağlayırıq, indi isə sözü yenidən sizə ötürürük. Bugünkü sualımız çox sadədir əslində, elə hər zaman olduğu kimi. Cavabı isə düşündürücüdür. İşçi olmaq asandır, yoxsa müdir olmaq daha asandır? Siz hansı tərəfdəsiniz və niyə? WhatsApp xəttimizdə, telefon xəttimizdə açıqdır və ixtiyarınızdadır. Sevdar Əkbərzadə, sən və Rex.

0: Səhər İdmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, səhər idmanının vaxtıdır. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilir. Təmsilçimiz sabah Danimarkada Orhuslu üstə gəlib qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb 2-1. Fənərbahçe isə İstanbulda Şturmu qəbul edib, Sarı Göylər rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Komandalar arasında cavab maçı avqustun 11-də baş tutacaq. Bugün Qarabağ UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Kiyev Dinamosu ilə ilk oyununa çıxacaq. Polşanın Lublin şəhərində keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 21-də start götürəcək. Cavab oyunu bir həftə sonra Bakıda olacaq. Cütün qalibi playoffda Twente Dutch 1904 cütünün güclüsü ilə qarşılaşacaq. Futbol üzrə Avropa Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçirilib. Ferencvaros evdə qarşılaşdığı Gorniki tək qolla yenib. Konfrans Liqasında da 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları davam edir. Ötən gün daha 2 görüş baş tutub. Bran evdə Apollona minimal hesabla uduzub. Panathinaikos CSKA 1948 maçında isə qalib müəyyənləşməyib 1-1. Real yaxın vaxtlarda daha 2 transferi rəsmiləşdirə bilər. Madrid klubu əvvəlcə Leipzig-dən Yan Diomandeni transfer etməyi, daha sonra isə Manchester City-nin yarı müdafiəçisi Rodri-ni heyətinə qatmağı planlaşdırılır. Hər iki transferin ümumi dəyərinin 180 milyon avrodan çox olacağı gözlənilir.

0: Xiaomi'də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, tost soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin, məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Alok və Jello, Everything's Fine və Elephant Olasında səsləndi. Hər yeni saat yeni hadisələr deməkdir. Gəlin görək, ölkədə və dünyada bu dəqiqələrdə nələr baş verir. Sözü Ülviyyə ötürürəm. Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərin ümid edirəm ki, elə xəbərlər də, gündəmdə də, ölkədə və dünyada da hər şey Everything's Fine-dir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Avtobuslardan birinin son dayanacağı dəyişdi. Pensiyalar nə vaxt ödəniləcək? Tarix açıqlandı. Qarabağ Dinamo ilə qarşılaşacaq. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Paytaxtın Təbriz küçəsində metronun Nəriman Nərimanov stansiyası ətrafında aparılan təmir işləri ilə əlaqədar 24 nömrəli marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, təmir bərpa işləri başa çatana dək marşrutun son dayanacağı Ağa Nemətullah küçəsində olacaq. Avtobuslar Bakıxanov istiqamətində Ağa Nemətullah, Fətəli Xanxoyski və Əhməd Rəcəbli küçələri ilə hərəkət edəcək. Avqust ayı üzrə Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar avqustun 14-də ödəniləcək. Respublikanın digər bölgələri üzrə habelə güzəşti şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyalarının nə zaman veriləcəyi isə hələ ki dəqiqləşməyib. Nərimanov rayonu Ələşrəf Əlizadə F55A ünvanında yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yoxlama zamanı liftlərin insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə yaratdığı müəyyən olunub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar liftlərin fəaliyyəti dayandırılıb. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Xarkov vilayətinə pilotsuz uçuş aparatı ilə hücumu nəticəsində 3 nəfər ölüb. Zərbələr nəticəsində 2 yaşayış evində yanğın olub. Qarabağ UEFA Konfrans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində bugün Ukraynanın Dinamo klubu ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Polşada Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. Komandalar arasında cavab maçı isə avqustun 13-də saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminlə davam eləyir.
1: Real FM

Sabahınız xeyir olsun, bir daha səhər patrol davam edir, Bakıda saat 10.02-ni göstərir. Bugün müzakirə edirik, müdür yoxsa işçi, hansının fəaliyyəti daha asandır, hansınki daha çətindir, yazın, gözləyirik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Lakin hazırda bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış müşahidə olunur. Gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Gülbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsanşıq sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

saat 10.09'u göstərir. Bugün avqust ayının 6-sı tarixidir. Real FM-də səhər patrolu, səhər radio şovundasınız. Mən Emin yenə buradayım. 19.90 nömrəli dinləyicimiz mövzumuzla bağlı fikirlərini bildirib. Mövzumuzu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Müdür yoxsa işçi, hansı olmaq daha asandır? Bu isə Aleyna Tilki idi. Bitdi. Salam, adım Aygün. Hər ikisi çətindir. İşçinin işi çətindir, çünki hər gün eyni tapşırığı vaxtında keyfiyyətlə görməlisən. Yorğunluq birbaşa bədənə və əsəbə təsir eləyir. Tapşırığı sən seçmirsən, sənə deyəni edirsən, xəta olanda dərhal sənin üstünə gəlir. Müdürün işi isə bu cür çətindir ki, məsuliyyət yükü. Bir nəfərin yox, bütün komandanın, büdcənin, nəticənin cavabdehliyini daşıyır. Səhv olanda ən yuxarıda o dayanır. İşçilərin mübahisəsi, işdən çıxma, müştəri şikayəti, hamısını o həll edir. Yəni, fərq budur. İşçi daha çox fiziki rutin çətinliyi çəkir, müdür isə zehni və məsuliyyət çətinliyi çəkir. Yəni, burada söhbət vicdanlı müdiriyyət və işçidən gedir deyə də əlavə edib dinləyicimiz. Siz yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz, efirə qoşula bilərsiniz. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, artıq müsabiqəmiz start götürüb. Bugün bizim sonuncu, bu həftəlik sonuncu super finalçımız məlum olacaq və sabah 4-cü iştirakçı olaraq super finalda iştirak etmək hüququ qazanacaq. Hələlik 3 iştirakçımız dəqiqdir. Görəsən, bugün kim super finala vəsiqə qazanacaq? Bunun üçün zəng edirsiniz 404-1594 nömrəsinə. Oyunda iştirak edirsiniz. Ən çox suala düzgün və vaxtında cavab verən şəxs finala vəsiqə qazanacaq və finalda Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi olacaq. İradə İbrahimova, sevgim var.

0: Gəlin düzünü danışaq, işçi olmaq əslində bir rahatlıqdır. Saat 6 tamam oldusa və salam, dünyada nə baş verir versin, dünya dağılsa da işin qapısını bağlayıb çıxıb gedir, telefonlar da söndürür. Dincəlmək olur yəni, amma yazıq müdür neynəsin? Gecə yuxuda da görür ki, hansısa sənəd yaddan çıxıb, hansısa iş yarımçıq qalıb, ya da rəqiblər yeni bir addım atıb. Yəni, gecə rahat yuxu yatmaq istəsəniz belə, elə işçi olmaq, necə deyərlər, ən yaxşısıdır. Ən azından gecə yuxunuz qaydasındadır. Bəs, əziz müdürlərimiz, sözümüz sizə deyil, amma etiraf edək ki, siz nə qədər dahi planlar qursanız da o planları real işə çevirən bizim zəhmətkeş işçilərdir. Sizin zəhmətkeş işçilərdir. Siz yuxarıdan tapşırıq verirsiniz, işçi isə onu canlandırmaq üçün min bir yola əl atır. Yəni, işçinin o praktik ağlı və çevikliyi olması o böyük layihələr əslində kağız üzərində qalır. Elə deyil. Necədir bəs? Siz deyin, Aqil bəy, necədir bəs?
1: Sabahınız xeyir olsun, Əmin bəy.
0: Ay, aqibətiniz xeyir olsun.
1: Elə mövzu demişsiniz, yanıram, yanıram, tökülürəm. Ürəyim elə doludur, Allahım.
0: Danışın, danışın, keçin birbaşa mövzuya.
1: Deməli, Əmin bəy, ilk öncə mən bu mövzuyla bağlı qısa bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Müdür yoxsa lider? Bunu ilk öncə aydınlaşdırmaq lazım.
0: Müdür, müdür əzim, müdür.
1: Yəni, müdürün işi asansdır. Yəni, müdür tapşırıq verəndir. Gəlir sadəcə bu tapşırığı edin, bu tapşırığı edin, bu tapşırığı edin. Və müdürlər də üç yerə bölünürlər. İnsaflı, insafsız və qərarsız. Yəni, qərarsız o demək ki, insaflı olun, yoxsa insafsız olun. İnsaflı müdür ən azından işçiyə verilən tapşırığa, yəni nəticəni əldə edəndə onu başa düşən bir işçi müdür olur. İnsaflı müdür isə elə gəlir, elə əlinə qamçını alır, onu elə, bunu elə, mənə dəxli yoxdur, mənə maraqlandırmır, mənim şey eləmir. Üçüncü isə qərarsız müdür isə, yeni müdürlüyə addım atmış şəxs olur, gənc olur, təcrübəsi elə dolmur müdürü haqqında. Amma isə desəz ki, işçimin işi çətindir, liderin işi mi çətindir, mən burada lideri nəzərə tutardım. Çünki müdür tapşırıq verəndir, lider isə öz işçisinə, fəhləsinə, kasiri ilə, dayaqlı gələn məsaşı ilə sinə əziyyət çəkəndir. Ona görə mən bu da işçinə deyirəm ki, əziyyət çəkən işçi olur, müdür heç bir əziyyət çəkmir, heç kim bəhanə gətirməz, ay zeyhini yollur, ay nəbis yolu yollur. Yəni bu, yəni belə bizim necədir, yəni reallıqla danışmaq lazımdır. O kinolarla, nəzim belə bir şeylə danışmaq lazımdır.
0: Yəni, kino çəkmək lazım deyil, lazım uzatmaq deyil, lazım deyil. İşçi olmaq, daha, işçi olmaq daha çətindir sizin fikriniz üçün.
1: Əmin bəy, dəyişət çox çətindir. Yəni, üz üstə ifadəmə görə, yəni, mən 16 ildir müştəri sektorundayam. 16 ildə 14 dənə sektor dəyişmişəm, müştəri sektor dəyişmişəm.
0: Ay, maşallah.
1: Görmüşəm ki, müdürlər, ancaq tapşırıq verəndir. Əziyyət

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122.

0: premiumresidence.az.
1: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence nöqtəz.
6: Si no me das todo, no te necesito, yo no me conformo con solo un poquito, te digo quiero algo.

0: Tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev qanunlarda edilmiş dəyişiklikləri imzalayıb. Sənədə əsasən məlumatların təqdim edilməməsi, gecikdirilməsi və ya təhrif olunmasına görə vəzifəli şəxslər 6-8 min, hüquqi şəxslər isə 15-30 min manatədək cərimə ediləcək. Bundan başqa 16-18 yaşlı istifadəçilərin təhlükəsizliyinin təmin olunmaması, zərərli məzmunun qarşısının alınmaması, yaşın yoxlanılması tələblərinin pozulması və fərdi məlumatlardan qanunsuz istifadəyə görə vəzifəli şəxslər 8-9 min, hüquqi şəxslər isə 35-40 min manatədək cərimələnəcək. Qaydaların bir il ərzində təkrar pozulması halında cərimələr vəzifəli şəxslər üçün 10 min, hüquqi şəxslər üçün isə 50 min manatədək artırılacaq. Qanun dərc edildiyi gündən 12 ay sonra qüvvəyə minəcək. Bax belə, davam edirik Səhər Patrulu Səhər Radio Şousundasız müsabiqəmiz start götürüb və artıq ilk dinləyicimiz, ilk iştirakçımız telefon xəttində də bu Sevinç xanımdır. Sabahınız xeyir Sevinç xanım.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Sevinç xanım, işçi olmaq yoxsa müdür olmaq hansını seçərdiniz?
1: Əslində var qeydirəm, işte, həm öz əlim, öz başım olmağını seçərdim. Yəni həm müdür olum, həm işçim olum. Yəni özüm üçün olum.
0: Öz işiniz, öz peşəniz, öz sənətiniz
1: amma,
0: olsun.
1: Hə, amma bir şey qeyd edeyim. Yəni, mən bir dəfə başıma gəlib, yəni mən əslində işçi olmuşam dövlət işində. Hı-hı. Və bir dəfə müdür məzuniyyətə gedəndə orada belə bir şey var idi. Məsələn, qol çəkirlər, rəsmən bir aylıq hansı bir işçi o vəzifəyə verilir də. Yəni onu əvəz edir bir aylıq məzuniyyətə gedəndə onu mənə vermişdilər. İnanın, o təkni idi ki, yəni işçi bilir ki, konkret hər gün gəlir, oturur, bu işini görür, gedir də. Amma müdür olanda bütün işçilərin hesabatını...
0: Müdürün işi bitib tükənmək bilmir.
1: O da məsuliyyətliydi ki.
0: Elədir, doğrudan da elədir.
1: Mən ağlamışdım da, o vaxt 22 falan yaşlardı. Oturub ağlayırdım ki, mən bunu necə tutardım.
0: Görürsünüz.
1: Amma düz öhdəsindən gəldim alayıqında. Yəni,
0: İnanıram, buna şübhəm yoxdur.
1: Amma həqiqətən müdürün, bir var mən öz işimi görəm. Orada müdürü biz 5 nəfərin hamısının nəticələrini çıxartmalıdır, təhvil verməlidir, ondan da üstünləri var.
0: Bitmək, tükənmək bilmir düzdür müdürün işləri, çünki bir neçə işçiyə cavab deyildi. İşçi isə sadəcə özünə və gördüyü işə cavab deyildi. Ümid eləyirəm ki, müdürün vəzifəsinin öhdəsindən gəldiyiniz kimi yarışmanın da...
1: Gəlir, həm müdürə gəlir, çıxır da.
0: Yarışmanın da sualın da öhdəsindən gələcəyinizə ümid eləyirəm və vaxt itirmədən keçək suallara hazırsızsa.
1: Bəli, buyurun.
0: Getdik. Gəmi, buzdaq, fəlakət.
1: Iceberg, Titanic.
0: Bəli, eynək, sehirbaz, Hogwarts.
1: Nədir onun adı?
0: Nədir onun adı? Onun adı nə idi?
1: Ay, yadımdan çıxdı.
0: Ay.
1: Ben yadımdan Harry Potter.
0: Harry Potter idi bu, bəli. Təəssüflər olsun, təəssüflər olsun ki, həyəcanlandı səraldı, eybi yoxdur. Eybi yoxdur, canlı sağ olsun.
1: Bilirdim amma adı yadıma düşmədi Harry Potter'ın.
0: Gələn həftənin birinci günü yenə sən gedib qoşula bilərsiniz, yarışmada iştirak edə bilərsiniz. Sevinç xanım, zənginiz üçün, fikirləriniz üçün təşəkkür edirəm. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Siz də zəng edin, efirə qoşulun, mövzumuzda da iştirak edin. İstəsəz, yarışmada da iştirak edin. Natavan Həbibi oxuyacaq. Bəli. Natavan Həbibini dinləyəcəyik. Sinema.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Robert Downey Jr. həyatında ciddi çətinliklər və uğursuzluqlar yaşayıb. Sonradan özünü toparlayaraq yenidən zirvəyə yüksəlib. Onun hekayəsi bir çox insan üçün motivasiya mənbəyidir. Yıxılmaq deyil, ayağa qalxmamaq məğlubiyyətdir.
0: Şəxsiyyət patrolu.
2: Davam edirik, sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10:34-ü göstərir. Yavaş-yavaş verilişimizin sonuna doğru yaxınlaşırıq. Müsabiqəmiz davam edir, mövzumuz hələ də aktualdır. Dinləyicilərimizdən gələn mesajlara keçət. Alaq, müdriklik, müdürlük kənardan göründüyü kimi otur, əmr ver, kef et işi deyil. Bəzən hamı elə düşünür ki, müdür heç nə etmir. Hətta müdürsənsə deməli, başqa ilə yeyib içməkdən başqa, qızıl nə bilim nəyin içindəsən kimi baxırlar. Halbuki onun da başında işçilər, problemlər, qərarlar və cavabdeyliyi var. Sadəcə onun zəhməti işçinin zəhməti kimi göz önündə görünmür. Bu fikirlərin sahibi Günay xanım idi. Orxan bəy isə yazıb ki, bizim daimi dinləyicimiz, məncə müdür olmaq asandır. Müdür kresloda oturur, işçilərə tapşırıq verir. Kaş elə hər şey Orxan bəy göründüyü kimi asan olardı, elə göründüyü kreslodan oturub tapşırıq vermək qədər asan olardı müdürün işi də. Dinləyicimiz yazıb, 83-38 nömrəli dinləyicidir bu, deyir ki, salam, müdür olmaq çox çətindir, mən işçi olanda çox rahat idim. İndi müdürəm, bu mənim həyatımda çox təsir edib, çünki hamıdan asılı qalırsan, işçilərin də məsuliyyəti mənim üzərimdədir. Bu da bir müdür fikri idi. Söz bugün həm işçilərdə, həm müdürlərdədir. Telefon xəttində isə Tünzalə xanım gözləyir. Maraqlıdır, görəsən o necə düşünür. Sabahınız xeyir.
3: Sabahınız xeyir.
2: Tünzalə xanım, işləyirsiniz yoxsa yox?
3: Xeyir, işləmirəm.
2: Evdar xanımsız?
3: Bəli.
2: Bəs evdə müdürsiz yoxsa işçisiz?
3: İkisindən də.
2: İkisindən də. Dəyişir də vəziyyətə görə. Hər də müdürlük də eləyirsiniz, bəzən işçi də olursunuz.
3: Bəli.
2: Yekun qərarları kim verir bəs? Yaxşı, çox fikirləşiriz. Mövzuya qayıdaq. Müdür olmaq asandı yoxsa işçi olmaq sizcə?
3: Müdür olmaq.
2: Müdür olmaq. Asandı sizcə?
3: Bəli.
2: Yatırsınız deyəsən, Tünzalə xanım.
3: Yox,
2: eşidirəm. Eşidirsiniz, hər şey yaxşıdır. Müsabiqəmizdə iştirak etmək istəyirsiniz?
3: Mesajda da yazmışdım.
2: Əcəb eləmişdiniz. Müsabiqədə iştirak etmək istəyirsiniz yoxsa yox?
3: Bəli.
2: İstəyirsiniz. Hazırsızsa, amma belə yoxda biraz enerji, özünüzə gəlin, dərindən nəfəs alın. Hazıram deyin, başlayaq.
3: Aha,
2: yaxşı, hazır. Hazırsız, yenə elə cavab edir, zəbi yoxdur, başlayaq. Pop kralı, Billie Jean, ay yerişi. Pop kralı. Pop musiqisinin kralı. Ay, yay, yay. Michael Jackson-ı siz necə tanımaya bilərsiniz? Pop kralı deyəndə ağla gələn elə ilk sənətçi odur. Eybi yoxdur. Allahdan Michael Jackson-a rəhmət diləyirəm, sizə də uğurlar arzulayıram. Bu Tünzalə xanım idi. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin, müsabiqədə iştirak edin və bugünün qalibi siz olun. Sabah keçiriləcək super finala vəsiqə qazanın. Onu da qeyd edeyim ki, mövzumuzla bağlı da kreativ cavab verib Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini də siz qazana bilərsiniz. Söz sizdədir. Hələliksə Real FM-də Nura Suri.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçəyədən 4 yeni gün, cəmi 7 gün sonra dünya üzrə 1 milyard 155 milyon dollar gəlir əldə edib. O, 2026-cı ilin ən çox gəlir gətirən filmi adına yiyələnib. Bununla da iyun ayından lider olan Oyuncaq Hekayəsi 5 animasiya filmini geridə qoyub. Müharibə tanrısı video oyunu əsasında çəkilən serialın istehsalında dəyişikliklər baş verib. Kratos obrazını canlandırmalı olan Ryan Hurst-dən sonra layihəni Atrey rolunun ifaçısı gənc aktyor Callum Vinson da tərk edib. Godzilla mənfi 1 filminin davamı Godzilla mənfi 0 filminin premyerası 26 sentyabrda keçiriləcək. Yeni filmin hadisələri 1949-cu ildə ilk filmdə baş verən hadisələrdən 2 il sonra cərəyan edir.
1: Radio Kadr.

0: Filat of Akara, Sweet Summer Nights, Real FM-də səsləndi. Azadlıq hər kəsin arzusudur, dostlar. Bəs bu azadlıq iş rejimində necə görünür? Müdir istədiyi vaxt işə gəlir, istədiyi vaxt gedir, amma beyni 24 saat şirkətlə məşğuldur. İşçi isə saatla işləyir, amma ofisdən çıxdığı an iş onun üçün tamamilə bitir. Daim nəzarətdə olub rahat yatmaq asandır, yoxsa nəzarət edib yuxusuz qalmaq? Siz necə düşünürsünüz? Bioloji araşdırmalar isə sübut edir ki, menecer və idarəçi statusunda olan şəxslərin bədənində stres hormonu olan kortizolun səviyyəsi adi xidmət sahəsində çalışan işçilərdə nisbətən orta hesabla 35% daha yüksəkdir. Azadlığın bədəli bioloji olaraq da çox ağırdır. 404-1594 telefon nömrəmizdir 077-771-07. WhatsApp nömrəmiz yazın, zəng edin, mövzuda iştirak edin, fikirlərinizi bildirin və verilişin sonda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi siz olun. Telefon xəttində isə Yusif bəy gözləyir, müsabiqədə iştirak etmək istəyir. Sabahınız xeyir.
1: Salam,
0: sabah, xeyir olsun, təşəkkür edirəm, Yusif bəy, yaxşı olasız, müsabiqəyə hazırsınız.
1: Buyurun, eşidirəm.
0: Vaxtınız çox azdır, ona görə də çalışın ki, tez-tez cavab verə biləsiniz ki, maksimum suala doğru cavab versəz, şansınız o qədər çox olacaq super finala vəsiqə qazanmaq üçün. Beləliklə, İnşallah. Vaxt getdi. Alma, İngiltərə cazibə qüvvəsi.
1: Alma, İngiltərə fizika.
0: Yox, bu bir kəşfdir.
1: Şu, almadım. Su, nə bilim. Nə edir, sağlam?
0: Cazibə qüvvəsini kəşf edən şəxs tanıyırsınız?
1: Enişdən şıxdır da, yox.
0: Yox, enişdən şıx deyil. Bu İsaq Newton idi. Cavab, cazibə qüvvəsi. Ebi yox, sizin də canlı sağ olsun, zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik Sevinç xanım, görürsünüz də, bir suala doğru cavab verməklə belə görünür ki, super finalı o vəsiqə qazanacaq. Amma bu gedişatı dəyişmək istəyirsinizsə, siz də zəng edin, efrə qoşulun. Bəlkə elə siz oldunuz. Günün qalibi və sabah super finalda siz iştirak edib, Günaydın Restoranlar Şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfində məhz siz qazandınız, nə bilmək olar. Zülfiyə Xanbabayeva, nələr gördüm.

0: Xiaomi-də sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50% dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Davam edirik, vaxtımız çox azdır, ona görə də telefon xəttində Elgün bəy var. Elgün bəy, salamlayıram, sabahınız xeyir. Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Elgün bəy, vaxt itirmədən keçid alaq oyuna. Hazırsınızsa vaxtınız getdi. Qırmızı həb Neo Morpheus.
9: Qırmızı həb?
8: Qırmızı həb Neo Morpheus. Vaxt, vaxt, vaxt, vaxt. Siz Matrix filmini izləmişsiniz, yoxsa yox?
9: Yox, izləmişsiniz.
8: Ümid edirəm ki, bundan sonra izləyəcəksiniz. Təşəkkür edirəm zənginiz üçün, bu da Elgün bəydi. Bu isə nə deməkdir? Sevinç xanım, cəmi bircə suala düzgün cavab verməklə siz bugün super finala vəsiqə qazandınız. Sevinç xanımı təbrik edirik ürəkdən və sabah keçiriləcək super finalda bütün iştirakçılarımıza, hər birinə uğurlar arzulayırıq. Səhər patrolu davam edir. Oğuzhan Koç bitmedi senelerce.

0: Səhər idmanı.
1: UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları keçirilir. Təmsilçimiz Sabah Danimarkada Orhus'la üstə gəlib qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb. 2-1 Fenerbahçe isə İstanbulda Şturmu qəbul edib, Sarı Göylər rəqibini 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Komandalar arasında cavab maçı avqustun 11-də baş tutacaq. Bugün Qarabağ UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Kiyev Dinamosu ilə ilk oyununa çıxacaq. Polşanın Lublin şəhərində keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 21-də start götürəcək, cavab oyunu bir həftə sonra Bakıda baş tutacaq. Newcastle'ın yeni baş məşqçisi açıqlanıb, komandanı Matias Yaisley çalışdıracaq. 38 yaşlı Almaniyalı mütəxəssislə imzalanan sözləşmə 3 illikdir. Yaisley bu vəzifədə Eddie Howe'unu əvəzləyib. Real yaxın vaxtlarda daha 2 transferi rəsmiləşdirə bilər. Madrid klubu əvvəlcə Leipzig'dən Jan Diamantini transfer etməyi, daha sonra isə Manchester City-nin yarı müdafiəçisi Rodri niyyətinə qatmağı planlaşdırır. Hər iki transferin ümumi dəyərinin 180 milyon avrodan çox olacağı gözlənilir.

0: Samira, ümidlərim, bugün bir daha gördük ki, hər vəzifənin öz yükü, hər kreslonun öz məsuliyyəti var. Kənardan baxanda hər şey asan görünür, amma insan o yerə keçəndə işin əsl çətinliyini anlayır. Ona görə də gəlin, bir-birimizin əməyinə daha çox hörmət edək, çünki uğurlu iş yerlərini nə təkcə yaxşı müdirlər, nə də təkcə yaxşı işçilər qurur. Onu birlikdə qururuq. Bugünlük bu qədər. Səhər patrolu yenə sabah eyni vaxtda iş başında olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, hər zaman deyirəm, bugün də təşkrar edirəm, çalışın ki, özünüz yox, kefiniz kökü olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Direktor olmaq istəyənlər üçün imtihan keçiriləcək. Tərtərdə yanğın baş verdi, ölənlər var. Didier Deşam Əl-Əhli klubundan imtina elədi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində həmkarı Andrey Sibiqanın iştirakı ilə Ukraynanın həlak olmuş müdafiəçilərinin xatirə memorialını ziyarət edib. Nazir Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindəki 3 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyinə verilib. Bunlar Nəsimi rayonundakı 355, 357 və Səbayıl rayonundakı 356 nömrəli körpələr evi uşaq bağçalarıdır. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 14 vaqon buğda göndəriləcək. Qatar saat 11:00-da Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcər stansiyasından yola düşəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi avqustun 8-də Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən İncəsənət Məktəb və Mərkəzlərinə direktor və direktor müavini, həmçinin Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən İncəsənət Məktəb və Mərkəzlərinə müəllim vəzifələri üzrə işə qəbul imtahanı keçirəcək. Proses 2 növbədə təşkil olunacaq, saat 10-da və 16-da. İmtahanda iştirak eləmək üçün 1350 namizəd qeydiyyatdan keçib. Avqust ayı üzrə Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar avqustun 14-də ödəniləcək. Respublikanın digər bölgələri üzrə habelə güzəşti şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyalarının nə zaman veriləcəyi isə hələ ki dəqiqləşməyib. Tərtərdə yaşayış evində yanğın baş verib. Nəticədə ər-arvad Əskər Səmədov və Adilə Hüseynova yanaraq ölüblər. Didier Deşam Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Əhli klubunu çalışdırmaqdan imtina eləyib. 57 yaşlı mütəxəssis klubla danışıqlar aparsa da tərəflər anlaşa bilməyiblər. Qeyd eləyək ki, Deşam karyerası ərzində ölkəsində Marsel, Monaco, İtaliyada Juventus klublarını çalışdırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

6 avqust şair Xurşud Banu Natavanın doğum günüdür. O 1832-ci ildə Şuşada anadan olub. Qarabağ xanlıqlarının sonuncu varisi olan Natavan el arasında xan qızı çağırılıb. O evdə dövrünün alim və sənətkarlarından dərs alıb, dini əhkamları əzbərləməklə yanaşı dünyəvi elmlərlə də tanış olub. Xurşud Banu Natavan yaradıcılığı 19-cu əsrin 50-ci illərində başlayıb. Onun ilk vaxtlar Xurşud imzası ilə yazdığı şeirlərin əksəriyyəti 1870-ci ildənsə özünə Natavan təxəllüsü götürərək dərin məzmunlu məhəbbət, təbiət gözəllikləri tərənnüm olunan qəzəllər yazıb. Onun şeirləri hələ sağlığında dildən dilə düşüb, əlyazma formasında insanlar arasında yayılıb. Natavanın poeziyası Azərbaycan xanəndələrini də ruhlandırıb, onun qəzəllərini Seyid Şuşinski Seygah üzərində oxuyub. Və o gündən bəri xanəndələr onun şeirlərini ifa edirlər. Xurşud Banu Natavan bir müddət Şuşada Məclisi Ünsə rəhbəri edib. Onun yaradıcılıq fəaliyyəti təkcə şeirlə bitmir. O həmçinin rəssamlıqla da məşğul olub. Bəstəkar Vasif Adı Gözəlov Natavanın sözlərinə yazılmış Qərənfil mahnı romansını, Xan qızı Natavan operasını yazıb. 2019-cu ildə Xurşud Banu Natavan Azərbaycanda əsərləri dövlət varidatı elan edilmiş müəlliflər siyahısına daxil edilib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 3w.kaspak.az.
3: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Və nə işləyirsiniz? Təcili

0: Radiosu.
1: Direktor olmaq istəyənlər üçün imtihan keçiriləcək. Tərtərdə yanğın baş verdi, ölənlər var. Didier Deşam Əl-Əhli klubundan imtina elədi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində həmkarı Andrey Sibiqanın iştirakı ilə Ukraynanın həlak olmuş müdafiəçilərinin xatirə memorialını ziyarət edib. Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindəki 3 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyinə verilib. Bunlar Nəsimi rayonundakı 355, 357 və Səbayıl rayonundakı 356 nömrəli körpələr evi uşaq bağçalarıdır. Dövlət İmtahan Mərkəzi avqustun 8-də Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən İncəsənət Məktəb və Mərkəzlərinə direktor və direktor müavini, həmçinin Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən İncəsənət Məktəb və Mərkəzlərinə müəllim vəzifələri üzrə işə qəbul imtahanı keçirəcək. Proses 2 növbədə təşkil olunacaq, saat 10-da və 16-da. İmtahanda iştirak eləmək üçün 1350 namizəd qeydiyyatdan keçib. Avqust ayı üzrə Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar avqustun 14-də ödəniləcək. Respublikanın digər bölgələri üzrə habelə güzəşti şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyalarının nə zaman veriləcəyi isə hələ ki dəqiqləşməyib. Tərtərdə yaşayış evində yanğın baş verib. Nəticədə ər-arvad Əskər Səmədov və Adilə Hüseynova yanaraq ölüblər. Didier Deşam Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Əhli klubunu çalışdırmaqdan imtina eləyib. 57 yaşlı mütəxəssis klubla danışıqlar aparsa da tərəflər anlaşa bilməyiblər. Qeyd eləyək ki, Deşam karyerası ərzində ölkəsində Marsel, Monaco, İtaliyada Juventus klublarını çalışdırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülfiyə Orucova. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 42 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 126 borclu şəxs qismində axtarışda olan 96 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 16 qanunsuz saxlanılan silah sursatının götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 9 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 48 nəfər saxlanılıb. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 5 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Dələduzluğa görə axtarışda olan 11 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 3 tapança, 11 tüfəng, 5 patron darağı, 1 mərmi və 3 ədəd patron aşkar edilib. Gəncə şəhərində restoranın qarşısında kütləvi dava olub. 43 yaşlı Azər Yusifov aldığı bıçaq yarasından hadisə yerində dünyasını dəyişib. 31 yaşlı Rahib Bayramlı, 28 yaşlı Tural İlyasov və onun həmyaşıdı Azamat Peşerski bıçaq xəsarətləri ilə Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən 20 yaşlı şəxs isə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

Azərbaycanda ilk və dünyada yeganə tanker muzeyi Bakı bulvarında yerləşən Suraxanı gəmi muzeyidir. 1957-ci ildə inşa edilən bu tarixi tanker Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi tərəfindən bərpa edilərək 2021-ci ildə ziyarətə açılıb və qısa müddətdə şəhərin əsas turizm məkanlarından birinə çevrilib. Dünyada 4300-ə yaxın fərqli din var.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə sezon sonu endirimləri. Soyuducu, paltar yuyan, soba, toz soran, ütü, fen və digər seçilmiş məhsullar 50%-dək endirimlə. Kampaniya bütün Ümid mağazalarında keçərlidir. Tələsin məhsullar məhdud saydadır. Ümid,
1: xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ermənistana gedən yük qatarı Biləcəridən yola düşdü. Paytaxtda iki obyektin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı. Argentinalı ulduza 30 milyon avro təklif edildi. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kiyevdə Ukrayna istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarının sərgisi ilə tanış olub. Hazırda isə nazirin Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiga ilə danışıqları başlayıb. Ölkəmizdən tranzit keçməyindən Ermənistana Rusiya buğdası daşıyan 14 vaqondan ibarət yük qatarı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Qatar Böyük Kəsik Dəmir Yol stansiyasından Gürcüstana keçəcək. Oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Yola salınan buğdanın ümumi çəkisi 979 tondur. Gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraiti müşahidə ediləcək. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi çimərliklərə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib. Küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırırıq, Nazirlik bildirib. Paytaxtın Nərimanov və Səbail rayonlarında fəaliyyət göstərən iki ictimai iaşə obyektində plandan kənar yoxlamalar aparılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, hər iki müəssisənin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədən fəaliyyət göstərdiyi, sanitariya, gigiyena və texnoloji tələblərin pozulduğu müəyyən edilib. Aşkarlanmış nöqsanlarla bağlı inzibati protokollar tərtib edilib. Obyektlərin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. İsrail ordusu son saatlarda Livanın cənub ərazilərini hədəf alaraq ardıcıl zərbələr endirib. Əl-Mənsuri yaşayış məntəqəsi 3 dəfə havadan və artilleriyadan atəşə tutulub. Tir şəhərinin yaxınlığına isə 4 aviya zərbə endirilib. Hücumlar nəticəsində azı 4 nəfər yaralanıb və onlar Tir şəhərindəki xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Flamengo klubu Atletico'nun və Argentina yığmasının yarım müdafiəçisi Thiago Almada'nın transferi üçün 30 milyon avro təklif edib. Braziliya təmsilçisi futbolçu üçün 2030-cu ilə qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalamağa hazırdır. Thiago 2025-2026 mövsümündə də La Liga'da 27 maça çıxıb və 3 gola imza atıb. Bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə. Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
3: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet, futbol bizdə izlənilir.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 57 qəpik, 100 rubl 2 manat 10 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,7% azalaraq 91,4 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,33% azalaraq 1 barelə görə 79,19 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,41% azalaraq 74,91 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,6% azalaraq 2,67 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,2% artaraq 4,313,9 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,2% azalaraq 62,17 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. UEFA Konfrans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Qarabağ Dinamo cavab oyunu üçün biletlər bugün saat 12:00-dan satışa çıxacaq. Qiymətlər 550 manat arasında dəyişir. Avqustun 13-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda başlayacaq oyun saat 20-də başlayacaq. Komandaların ilk görüşü isə bugün Bakı vaxtı ilə saat 21-də Polşada keçiriləcək. Inter-Miami Ligalar Kubokunda Meksikanın Atletico San Luis klubu ilə üz-üzə gəlib, Messinin dubl etdiyi oyunda komandası 4-2 hesablı qələbəyə sevinib, Argentinalı ulduz bununla yanaşı bir məsuldar ötürmədə edib. Arsenal futbolçusu Christian Njorgan'ı Everton'a satıb, Merseyside təmsilçisi ilə 32 yaşlı dayaq yarım müdafiəçisi arasında 2028-ci ilin 30 iyun tarixinə qədər müqavilə imzalanıb. Klub bu keçidə görə 8 milyon avro ödəyib. Deportivo Roma'nın müdafiəçisi Angelinho'nu icarəyə götürüb, 29 yaşlı futbolçu ilə müqavilənin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Sözləşməyə İspan oyunçunu satın almaq hüququ da daxil edilib. Real idmanı dinlədiniz, növbəti efir vaxtı 14:40-dır, eşidlərik.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ukrayna ölkəmizə başsağlığı verdi. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutunun bilet satışında dəyişiklik oldu. Arsenalın futbolçusu Evertona keçdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga hərbi əməliyyatlar zamanı Qaradənizdə vətəndaşlarımızın həlak olması və yaralanması ilə əlaqədar başsağlığı verib. Nazir bundan bağlı Kiyevdə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla birgə keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və digər çoxsaylı cinayətlərə görə Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən barələrində ittiham hökmü çıxarılmış Ermənistan vətəndaşları Arayik Harutyunyan, Arkadi Qukasyan, Bako Sahakyan, David İşxanyan, David Babayan, Levon Natsakanyan və digərlərinin apellyasiya şikayətləri üzrə açıq məhkəmə iclası davam etdirilib. İclasda zərər çəkmiş şəxslərin nümayəndələri, dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorlar, baş prokurorluğun dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarəsinin şöbə rəisi Abbas Abbaslı, həmin idarənin şöbə prokurorları Anar Ələkbərov və Sevinç Qasımova iştirak ediblər. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti Bakı-Tbilisi-Bakı beynəlxalq marşrutu üzrə bilet satış müddətini artırır. Yeni tətbiq olunan mexanizmə əsasən satış müddəti bir dəfəli deyil, mərhələli şəkildə aparılacaq. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Hazırda sərnişinlər üçün 30 yox 44 günlük bilet satışı açıqdır. Satış pəncərəsi növbəti günlərdə mərhələli şəkildə genişləndirilərək 90 günə çatdırılacaq. Bu yenilik sərnişinlərə səfərlərini daha erkən planlaşdırmağa, Azərbaycan dəmir yollarını isə sərnişin tələbatını daha dəqiq proqnozlaşdırmağa, zərurət yarandıqda əlavə vaqonların qoşulmasına şərait yaradacaq. Azərbaycan dəmir yolları Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə əlavə reysin təşkili ilə bağlı da işləri davam etdirir. Əlavə reysin istifadəyə verilməsi üçün Gürcüstan tərəfinin hazırlıqları başa çatdırılması ilə əlaqədar zəruri texniki və əməliyyat işləri aparılır.
1: Davam edirik. Paytaxtın Nərimanov və Səbail rayonlarında fəaliyyət göstərən iki ictimai İAŞ obyektində plandan kənar yoxlamalar aparılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, hər iki müəssisənin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədən fəaliyyət göstərdiyi, sanitariya, gigiyena və texnoloji tələblərin pozulduğu müəyyən edilib. Aşkarlanmış nöqsanlarla bağlı inzibati protokollar tərtib edilib, obyektlərin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Arsenal futbolçusu Christian Yorgonu Evertona satıb. Komanda 32 yaşlı dayaq yarım müdafiəçisi ilə 2028-ci ilin 30 iyun tarixinə qədər müqavilə imzalayıb. Klub bu keçidə 8 milyon avro ödəyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaqlarım bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ukrayna ölkəmizə başsağlığı verdi. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutunun bilet satışında dəyişiklik oldu. Arsenalın futbolçusu Evertona keçdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga hərbi əməliyyatlar zamanı Qara Dənizdə vətəndaşlarımızın həlak olması və yaralanması ilə əlaqədar başsağlığı verib. Nazir bununla bağlı Kiyevdə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla birgə keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və digər çoxsaylı cinayətlərə görə Bakı Hərbi Məhkəməsi tərəfindən barələrində ittiham hökmü çıxarılmış Ermənistan vətəndaşları Arayı Karutunyan, Arkadi Qukasyan, Bako Sahakyan, David İşxanyan, David Babayan, Levon Mnatsakanyan və digərlərinin apellyasiya şikayətləri üzrə açıq məhkəmə iclası davam etdirilib. İclasda zərər çəkmiş şəxslərin nümayəndələri, dövlət ittihamını müdafiə edən prokurorlar, Baş Prokurorluğun dövlət ittihamını müdafiəsi üzrə idarəsinin şöbə rəisi Abbas Abbaslı, həmin idarənin şöbə prokurorları Anar Ələkbərov və Sevinç Qasımova iştirak ediblər. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti Bakı-Tbilisi-Bakı beynəlxalq marşrutu üzrə bilet satış müddətini artırır. Yeni tətbiq olunan mexanizmə əsasən satış müddəti bir dəfəli deyil, mərhələli şəkildə aparılacaq. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Hazırda sərnişinlər üçün 30 yox 44 günlük bilet satışı açıqdır. Satış pəncərəsi növbəti günlərdə mərhələli şəkildə genişləndirilərək 90 günə çatdırılacaq. Bu yenilik sərnişinlərə səfərlərini daha erkən planlaşdırmağa, Azərbaycan Dəmir Yollarını isə sərnişin tələbatını daha dəqiq proqnozlaşdırmağa, zərurət yarandıqda əlavə vaqonların qoşulmasına şərait yaradacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə əlavə reysin təşkili ilə bağlı da işləri davam etdirir. Əlavə reysin istifadəyə verilməsi üçün Gürcüstan tərəfinin hazırlıqları başa çatdırılması ilə əlaqədar zəruri texniki və əməliyyat işləri aparılır.
1: Paytaxtın Nərimanov və Səbail rayonlarında fəaliyyət göstərən iki ictimai iaşə obyektində plandan kənar yoxlamalar aparılıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, hər iki müəssisənin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədən fəaliyyət göstərdiyi, sanitariya, gigiyena və texnoloji tələblərin pozulduğu müəyyən edilib. Aşkarlanmış nöqsanlarla bağlı inzibati protokollar tərtib edilib, obyektlərin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Arsenal futbolçusu Christian Yorgonu Evertona satıb. Komanda 32 yaşlı dayaq yarı müdafiəçisi ilə 2028-ci ilin iyununa qədər müqavilə imzalayıb. Klub bu keçidə görə 8 milyon avro ödəyib. Bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Saatın tamamında eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 42 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 126 borclu şəxs qismində axtarışda olan 96 nəfər saxlanılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 16 qanunsuz saxlanılan silah sursatının götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 9 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 48 nəfər saxlanılıb. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 5 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Dələduzluğa görə axtarışda olan 11 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 3 tapança, 11 tüfəng, 5 patron darağı, 1 mərmi və 3 ədəd patron aşkar edilib. Gəncə şəhərində restoranın qarşısında kütləvi dava olub 43 yaşlı Azər Yusifov aldığı bıçaq yarasından hadisə yerində dünyasını dəyişib. 31 yaşlı Rahib Bayramlı, 28 yaşlı Tural İlyasov və onun həmyaşıdı Azamat Perşerski bıçaq xəsarətləri ilə Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən 20 yaşlı şəxs isə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Tivinet. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Askona Azərkosmosla bağlı yeni səlahiyyətlər verildi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Barcelona Rodri üçün danışıqlara başladı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev kosmik agentliyin yaradılması haqqında fərmanında dəyişiklik edib. Dövlət başçısının imzaladığı yeni fərmana əsasən, bundan sonra Azərkosmosun idarə heyəti sədrinin müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi səlahiyyəti agentliyi idarə edən Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginə məxsus olacaq. Bundan başqa Azərkosmos əməyin ödənişi fondunu və işçilərin əmək haqlarını ASKON-dan razılaşdıracaq. BP-nin Xəzər, Mərkəzi Asiya və Türkiyə regionu üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Dövlət başçısı bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində İrpen şəhərində olub. Nazir burada əməkdar elm xadimi, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyev adına parkı ziyarət edib. Həmçinin ölkəmiz tərəfindən əsaslı təmir olunan İrpen Mərkəzi Poliklinikasında və Zərifə Əliyev adına 12 saylı liseydə də olub. Gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraiti müşahidə ediləcək. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi çimərliklərə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib. Küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət eləməyə çağırırıq, Nazirlik bildirib. Barcelona Manchester City-nin yarım müdafiəçisi Rodrini transfer eləmək niyyətindədir. Kataloniya təmsilçisi 30 yaşlı İspaniyalı futbolçunun nümayəndələri ilə ilkin danışıqlar aparıb. Qeyd eləyək ki, 2019-cu ilin yayından Manchester City-də çıxış eləyən Rodri bu komandada keçirdiyi 298 maçda 28 gol vurub və 32 məhsuldar ötürmə eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaqlarım bu qədər. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 29-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 25-30 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 25-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

6 avqust şair Xurşud Banu Natavanın doğum günüdür. O 1832-ci ildə Şuşada anadan olub. Qarabağ xanlıqlarının sonuncu varisi olan Natavan el arasında xan qızı çağırılıb. O evdə dövrünün alim və sənətkarlarından dərs alıb, dini əhkamları əzbərləməklə yanaşı dünyəvi elmlərlə də tanış olub. Xurşud Banu Natavan yaradıcılığı 19-cu əsrin 50-ci illərində başlayıb. Onun ilk vaxtlar Xurşud imzası ilə yazdığı şeirlərin əksəriyyəti 1870-ci ildənsə özünə Natavan təxəllüsü götürərək dərin məzmunlu məhəbbət, təbiət gözəllikləri tərənnüm olunan qəzəllər yazıb. Onun şeirləri hələ sağlığında dildən dilə düşüb, əlyazma formasında insanlar arasında yayılıb. Natavanın poeziyası Azərbaycan xanəndələrini də ruhlandırıb, onun qəzəllərini Seyid Şuşinski segah üzərində oxuyub. Və o gündən bəri xanəndələr onun şeirlərini ifa edirlər. Xurşud Banu Natavan bir müddət Şuşada Məclisi Ünzə rəhbəri edib. Onun yaradıcılıq fəaliyyəti təkcə şeirlə bitmir. O, həmçinin rəssamlıqla da məşğul olub. Bəstəkar Vasif Adıgözəlov Natavanın sözlərinə yazılmış Qərənfil mahnı romansını, Xan qızı Natavan operasını yazıb. 2019-cu ildə Xurşud Banu Natavan Azərbaycanda əsərləri dövlət varidatı elan edilmiş müəlliflər siyahısına daxil edilib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 57 qəpik, 100 rubl 2 manat 10 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,7% azalaraq 91,4 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,33% azalaraq 1 barelə görə 79,19 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,41% azalaraq 74,91 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,6% azalaraq 2,67 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,2% artaraq 4,313,9 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,2% azalaraq 62,17 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız, real idmanda aparıcı mənəm Eminis Azadə, hər vaxtınız xeyir. Qarabağı UEFA Konfrans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində Dinamo səfərində 330 azarkeş dəstəkləyəcək. Dinamo Qarabağ maçı bugün saat 21-də Polşada keçiriləcək. Görüşü Danimarkalı FIFA referisi Morten Krok idarə edəcək. Cavab oyunu avqustun 13-ü saat 20-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq. AFFA-nın yarışların təşkili departamentinin rəhbəri Emin Cəfərov UEFA-dan yeni təyinat alıb. O, avqustun 11-də UEFA Avropa Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin İberia-Larne oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq qarşılaşma Tbilisi şəhərində keçiriləcək. Murovaz Terminal Voleybol Klubu heyətini Vera Klimoviç ilə gücləndirib, Belaruslu blokçu ilə 2026-2027 mövsümünün sonuna dək müqavilə imzalanıb. Liverpool növbəti transferini reallaşdırıb, Merseyside klubu Asasuna'dan Victor Munoz'un keçidini rəsmən açıqlayıb, 23 yaşlı cinah oyuncusu üçün La Liga təmsilçisinə 40 milyon avro ödənib. İdman xəbərlərindən bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet, futbol bizdə izlənilir.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
9: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
8: ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Askona Azərkosmosla bağlı yeni səlahiyyətlər verildi. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutunun bilet satışında dəyişiklik oldu. Araz Naxçıvan futbolçusu ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev kosmik agentliyin yaradılması haqqında fərmanında dəyişiklik edib. Dövlət başçısının imzaladığı yeni fərmana əsasən, bundan sonra Azərkosmosun idarə heyəti sədrinin müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi səlahiyyəti agentliyi idarə edən Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginə məxsus olacaq. Bundan başqa Azərkosmos əməyin ödənişi fondunu və işçilərin əmək haqlarını ASKON-la razılaşdıracaq. Fəxrəddin İsmayılov ölkəmizin Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə isə Elman Abdullayev ölkəmizin UNESCO yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. Azərbaycan zərurət yaranacağı halda Ukraynaya təbii qaz tədarük eləməyə hazırdır və regional enerji təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Ukraynanın yeraltı qaz anbarlarından istifadə imkanını nəzərdən keçirir. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kiyevdə Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqa ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Hazırda Azərbaycan və Ukrayna arasında enerji əməkdaşlığının əlavə qarşılıqlı faydalı istiqamətlərinə dair çox dinamik və fəal dialoq aparılır, nazir qeyd eləyib. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti Bakı-Tbilisi-Bakı beynəlxalq marşrutu üzrə bilet satış müddətini artırır. Yeni tətbiq olunan mexanizmə əsasən, satış müddəti bir dəfəli deyil, mərhələli şəkildə aparılacaq. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Hazırda sərnişinlər üçün 30 yox 44 günlük bilet satışı açıqdır. Satış pəncərəsi növbəti günlərdə mərhələli şəkildə genişləndirilərək 90 günə çatdırılacaq. Bu yenilik sərnişinlərə səfərlərini daha erkən planlaşdırmağa, Azərbaycan Dəmir Yollarının isə sərnişin tələbatını daha dəqiq proqnozlaşdırmağa, zərurət yarandıqda əlavə vaqonların qoşulmasına şərait yaradacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə əlavə reysin təşkili ilə bağlı da işləri davam etdirir. Əlavə reysin istifadəyə verilməsi üçün Gürcüstan tərəfinin hazırlıqları başa çatdırılması ilə əlaqədar zəruri texniki və əməliyyat işləri aparılır.
1: Araz Naxçıvan futbolçusu Slavik Alxasovla yollarını ayırıb. Müdafiəçinin müqaviləsinə xahişə əsasında xitam verilib. Slavik Alxasov son 2 mövsümdə Araz Naxçıvanda çıxış eləyib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: İlk xəbər radiosu.
1: Askona Azərkosmosla bağlı yeni səlahiyyətlər verildi. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutunun bilet satışında dəyişiklik oldu. Araz Naxçıvan futbolçusu ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev kosmik agentliyin yaradılması haqqında fərmanında dəyişiklik eləyib. Dövlət başçısının imzaladığı yeni fərmana əsasən, bundan sonra Azərkosmosun idarə heyəti sədrinin müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi səlahiyyəti agentliyi idarə edən Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginə məxsus olacaq. Bundan başqa Azərkosmos əməyin ödənişi fondunu və işçilərin əmək haqlarını ASKON-la razılaşdıracaq. Fəxrəddin İsmayılov ölkəmizin Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə isə Elman Abdullayev ölkəmizin UNESCO yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb. Azərbaycan zərurət yaranacağı halda Ukraynaya təbii qaz tədarük eləməyə hazırdır və regional enerji təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Ukraynanın yeraltı qaz anbarlarından istifadə imkanını nəzərdən keçirir. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Kiyevdə Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqa ilə birgə mətbuat konfransında bildirib. Hazırda Azərbaycan və Ukrayna arasında enerji əməkdaşlığının əlavə qarşılıqlı faydalı istiqamətlərinə dair çox dinamik və fəal dialoq aparılır, nazir qeyd eləyib. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyəti Bakı-Tbilisi-Bakı beynəlxalq marşrutu üzrə bilet satış müddətini artırır. Yeni tətbiq olunan mexanizmə əsasən, satış müddəti bir dəfəli deyil, mərhələli şəkildə aparılacaq. Ətraflı qurumu mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Hazırda sərnişinlər üçün 30 yox 44 günlük bilet satışı açıqdır. Satış pəncərəsi növbəti günlərdə mərhələli şəkildə genişləndirilərək 90 günə çatdırılacaq. Bu yenilik sərnişinlərə səfərlərini daha erkən planlaşdırmağa, Azərbaycan Dəmir Yollarının isə sərnişin tələbatını daha dəqiq proqnozlaşdırmağa, zərurət yarandıqda əlavə vaqonların qoşulmasına şərait yaradacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə əlavə reysin təşkili ilə bağlı da işləri davam etdirir. Əlavə reysin istifadəyə verilməsi üçün Gürcüstan tərəfinin hazırlıqları başa çatdırılması ilə əlaqədar zəruri texniki və əməliyyat işləri aparılır.
1: Araz Naxçıvan futbolçusu Slavik Alxasovla yollarını ayırıb. Müdafiəçinin müqaviləsinə xahişi əsasında xitam verilib. Slavik Alxasov son 2 mövsümdə Araz Naxçıvanda çıxış eləyib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 42 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 126 borçlu şəxs qismində axtarışda olan 96 nəfər saxlanılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 16 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlaması ilə bağlı 9 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 48 nəfər saxlanılıb. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarış aparılan 5 nəfər tapılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Dələduzluğa görə axtarışda olan 11 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 3 tapança, 11 tüfəng, 5 patron darağı, 1 mərmi və 3 ədəd patron aşkar edilib. Gəncə şəhərində restoran qarşısında kütləvi dav olub 43 yaşlı Azər Yusifov aldığı bıçaq yarasından hadisə yerində dünyasını dəyişib. 31 yaşlı Rahib Bayramlı, 28 yaşlı Tural İlyasov və onun həmyaşıdı Azamat Peşerski bıçaq xəsarətləri ilə Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən 20 yaşlı şəxs isə polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Örümçey Adam 4 yeni gün, cəmi 7 gün sonra dünya üzrə 1 milyard 155 milyon dolar gəlir əldə edib. O, 2026-cı ilin ən çox gəlir gətirən filmi adına yiyələnib. Bununla da iyun ayından lider olan Oyuncaq Hekayəsi 5 animasiya filmini geridə qoyub. Müharibə Tanrısı video oyunu əsasında çəkilən serialın istehsalında dəyişikliklər baş verib. Kratos obrazını canlandırmalı olan Ryan Hurst-dən sonra layihəni Atrey rolunun ifaçısı gənc aktyor Callum Wilson da tərk edib. Godzilla mənfi 1 filminin davamı, Godzilla mənfi 0 filminin premyerası 26 sentyabrda keçiriləcək. Yeni filmin hadisələri 1949-cu ildə, ilk filmdə baş verən hadisələrdən 2 il sonra cərəyan edir.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu. Askona yeni səlahiyyətlər verildi. Ceyhun Bayramov Ukraynalı həmkarı ilə görüşdü. Bakı-Tiflis marşrutunda bilet satışında dəyişiklik edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev kosmik agentliyin yaradılması haqqında fərmanında dəyişiklik eləyib. Sənəd əsasən bundan sonra Azərkosmosun idarə heyətinə sədrinin müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi səlahiyyəti agentliyi idarə edən Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginə məxsus olacaq. Bundan başqa Azərkosmos əməyin ödənişi fondunu və işçilərin əmək haqlarını Askonla razılaşdıracaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqa ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq, ticarət, energetika, nəqliyyat, investisiya və humanitar əməkdaşlıq, həmçinin regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Ceyhun Bayramov Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə Azərbaycanın dəstəyini bir daha vurğulayıb. Bakı-Tiflis-Bakı beynəlxalq marşrutu üzrə bilet satış müddətini artırılır. Yeni tətbiq olunan mexanizm əsasən satış müddəti bir dəfəlik deyil, mərhələli şəkildə aparılacaq. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev dinləyək.
1: Hazırda sərnişinlər üçün 30 yox 44 günlük bilet satışı açıqdır. Satış pəncərəsi növbəti günlərdə mərhələli şəkildə genişləndirilərək 90 günə çatdırılacaq. Bu yenilik sərnişinlərə səfərlərini daha erkən planlaşdırmağa, Azərbaycan Dəmir Yollarının isə sərnişin tələbatını daha dəqiq proqnozlaşdırmağa, zərurət yarandıqda əlavə vaqonların qoşulmasına şərait yaradacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə əlavə reysin təşkili ilə bağlı da işləri davam etdirir. Əlavə reysin istifadəyə verilməsi üçün Gürcüstan tərəfinin hazırlıqları başa çatdırılması ilə əlaqədar zəruri texniki və əməliyyat işləri aparılır.
0: Sabahın UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Bakıda keçiriləcəyi Orhusla cavab maçına indiyə qədər 3600 bilet satılıb. Sabah Orhus görüşü avqustun 11-də saat 20-də Masazırdakı Bank Respublika Arenada başlayacaq. Xatırladım ki, tərəflər arasında dünən baş tutan maçda Danimarka çempionu qalib gəlib 2-1. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 57 qəpik, 100 rubl 2 manat 10 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,7% azalaraq 91,4 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,33% azalaraq 1 barelə görə 79,19 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,41% azalaraq 74,91 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,6% azalaraq 2,67 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,2% artaraq 4,313,9 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 0,2% azalaraq 62,17 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız, real idmanda aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Qarabağı UEFA Konfrans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində Dinamo səfərində 330 azarkeş dəstəkləyəcək. Dinamo Qarabağ maçı bugün saat 21-də Polşada keçiriləcək. Görüşü Danimarkalı FIFA referisi Morten Krok idarə edəcək. Cavab oyunu avqustun 13-ü saat 20-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq. AFFA-nın yarışların təşkili departamentinin rəhbəri Emin Cəfərov UEFA-dan yeni təyinat alıb. O, avqustun 11-də UEFA Avropa Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin İberia-Larne oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq qarşılaşma Tbilisi şəhərində keçiriləcək. Murov Az Terminal Voleybol Klubu heyətini Vera Klimoviç ilə gücləndirib, Belaruslu blokçu ilə 2026-2027 mövsümünün sonuna dək müqavilə imzalanıb. Liverpool növbəti transferini reallaşdırıb, Merseyside klubu Asasuna'dan Victor Munoz'un keçidini rəsmən açıqlayıb. 23 yaşlı cinah oyuncusu üçün La Liga təmsilçisinə 40 milyon avro ödənib. İdman xəbərlərindən bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet, futbol bizdə izlənilir.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Askona yeni səlahiyyətlər verildi. Ceyhun Bayramov Ukraynalı həmkarı ilə görüşdü. Muhammed Salah Trabzonsporda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev kosmik agentliyin yaradılması haqqında fərmanında dəyişiklik eləyib. Sənəd əsasən bundan sonra Azərkosmosun idarə heyəti sədrinin müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi səlahiyyəti agentliyi idarə edən Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginə məxsus olacaq. Bundan başqa Azərkosmos əməyin ödənişi fondunu və işçilərin əmək haqlarını Askonla razılaşdıracaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqa ilə geniş tərkibdə görüş keçirib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq, ticarət, energetika, nəqliyyat, investisiya və humanitar əməkdaşlıq, həmçinin regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Ceyhun Bayramov Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə Azərbaycanın dəstəyini bir daha vurğulayıb. Bakı-Tiflis-Bakı beynəlxalq marşrutu üzrə bilet satış müddəti artırılır. Yeni tətbiq olunan mexanizm əsasən satış müddəti bir dəfəlik deyil, mərhələli şəkildə aparılacaq. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Hazırda sərnişinlər üçün 30 yox, 44 günlük bilet satışı açıqdır. Satış pəncərəsi növbəti günlərdə mərhələli şəkildə genişləndirilərək 90 günə çatdırılacaq. Bu yenilik sərnişinlərə səfərlərini daha erkən planlaşdırmağa, Azərbaycan dəmir yollarını isə sərnişin tələbatını daha dəqiq proqnozlaşdırmağa, zərurət yarandıqda əlavə vaqonların qoşulmasına şərait yaradacaq. Azərbaycan dəmir yolları Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə əlavə reysin təşkili ilə bağlı da işləri davam etdirir. Əlavə reysin istifadəyə verilməsi üçün Gürcüstan tərəfinin hazırlıqları başa çatdırılması ilə əlaqədar zəruri texniki və əməliyyat işləri aparılır.
1: İran Omanla Hörmüz boğazında gəmiçiliyə dair saziş imzalaya bilər. Tərəflərə xüsusilə mürəkkəb olmayan bir-iki məsələni həll etmək qalıb. Bu çərçivədə əsas məqamlardan biri gəmlərin Hörmüzdən keçə biləcəyi marşrutların müəyyənləşdirilməsidir. İran hakimiyyəti ehtimal eləyir ki, saziş bu gün sonuna qədər elan oluna bilər. Trabzonspor Məhəmməd Salahın transferini açıqlayıb, Misir millisinin 34 yaşlı üzvü ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. 2017-ci ilin yayında Romadan transfer edilən Misir ulduz Liverpool forması ilə meydana çıxdığı 435 rəsmi oyunda 255 qola və 122 məhsuldar ötürməyə imza atıb, İngiltərə Premier Liqası tarixində ən çox qol vuran və asist edən hücumçulardan biri olan Salah, Liverpoolun turnir tarixindəki ən məhsuldar oyunçusudur. O, həmçinin İngiltərə təmsilçisinin Avro kuboklardakı ən çox qol vuran futbolçusudur. Xatırladım ki, hücumçu Misir millisinin heyətində meydana çıxdığı 121 rəsmi oyunda 68 qol vurub. Salah bu göstərici ilə Misir millisinin də ən məhsuldar ikinci oyunçusudur. Rekord 68 qolla Hossam Hasana məxsusdur. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

6 avqust şair Xurşud Banu Natavanın doğum günüdür. O 1832-ci ildə Şuşada anadan olub. Qarabağ xanlıqlarının sonuncu varisi olan Natavan el arasında xan qızı çağırılıb. O evdə dövrünün alim və sənətkarlarından dərs alıb, dini əhkamları əzbərləməklə yanaşı dünyəvi elmlərlə də tanış olub. Xurşud Banu Natavan yaradıcılığı 19-cu əsrin 50-ci illərində başlayıb. Onun ilk vaxtlar Xurşud imzası ilə yazdığı şeirlərin əksəriyyəti 1870-ci ildənsə özünə Natavan təxəllüsü götürərək dərin məzmunlu məhəbbət, təbiət gözəllikləri tərənnüm olunan qəzəllər yazıb. Onun şeirləri hələ sağlığında dildən dilə düşüb, əlyazma formasında insanlar arasında yayılıb. Natavanın poeziyası Azərbaycan xanəndələrini də ruhlandırıb, onun qəzəllərini Seyid Şuşinski segah üzərində oxuyub. Və o gündən bəri xanəndələr onun şeirlərini ifa edirlər. Xurşud Banu Natavan bir müddət Şuşada məclisi ünsə rəhbəri edib. Onun yaradıcılıq fəaliyyəti təkcə şeirlə bitmir. O, həmçinin rəssamlıqla da məşğul olub. Bəstəkar Vasif Adı Gözəlov Natavanın sözlərinə yazılmış Qərənfil mahnı romansını, Xan qızı Natavan operasını yazıb. 2019-cu ildə Xurşud Banu Natavan Azərbaycanda əsərləri dövlət varidatı elan edilmiş müəlliflər siyahısına daxil edilib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Küresel üret, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəkilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Askona yeni səlahiyyətlər verildi. Ceyhun Bayramov Ukraynalı həmkarı ilə görüşdü. Muhammed Salah Trabzonsporda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev kosmik agentliyin yaradılması haqqında fərmanında dəyişiklik eləyib. Sənəd əsasən bundan sonra Azərkosmosun idarə heyəti sədrinin müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi səlahiyyəti agentliyi idarə edən Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginə məxsus olacaq. Bundan başqa Azərkosmos əməyin ödənişi fondunu və işçilərin əmək haqlarını Askonla razılaşdıracaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiga ilə geniş tərkibdə görüş keçirib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq, ticarət, energetika, nəqliyyat, investisiya və humanitar əməkdaşlıq, həmçinin regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Ceyhun Bayramov Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü Azərbaycanın dəstəyini bir daha vurğulayıb. Bakı-Tiflis-Bakı beynəlxalq marşrut üzrə bilet satış müddəti artırılır. Yeni tətbiq olunan mexanizm əsasən satış müddəti bir dəfəlik deyil, mərhələli şəkildə aparılacaq. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Bəxtiyar Hacıyev danışıb.
2: Hazırda sərnişinlər üçün 30 yox, 44 günlük bilet satışı açıqdır. Satış pəncərəsi növbəti günlərdə mərhələli şəkildə genişləndirilərək 90 günə çatdırılacaq. Bu yenilik sərnişinlərə səfərlərini daha erkən planlaşdırmağa, Azərbaycan Dəmir Yollarının isə sərnişin tələbatını daha dəqiq proqnozlaşdırmağa, zərurət yarandıqda əlavə vaqonların qoşulmasına şərait yaradacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə əlavə reysin təşkili ilə bağlı da işləri davam etdirir. Əlavə reysin istifadəyə verilməsi üçün Gürcüstan tərəfinin hazırlıqları başa çatdırılması ilə əlaqədar zəruri texniki və əməliyyat işləri aparılır.
1: İran Omanla Hörmüz boğazında gəmiçiliyə dair saziş imzalaya bilər. Tərəflərə xüsusilə mürəkkəb olmayan bir-iki məsələni həll etmək qalıb. Bu çərçivədə əsas məqamlardan biri gəmlərin Hörmüzdən keçə biləcəyi marşrutların müəyyənləşdirilməsidir. İran hakimiyyəti ehtimal eləyir ki, saziş bu gün sonuna qədər elan oluna bilər. Trabzonspor Məhəmməd Salahın transferini açıqlayıb, Misir millisinin 34 yaşlı üzvü ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. 2017-ci ilin yayında Romadan transfer edilən Misirli ulduz Liverpool forması ilə meydana çıxdığı 435 rəsmi oyunda 255 qola və 122 məhsuldar ötürməyə imza atıb İngiltərə Premier Liqası tarixində ən çox qol vuran və asist edən hücumçulardan biri olan Salah Liverpoolun turnir tarixindəki ən məhsuldar oyunçusudur. O həmçinin İngiltərə təmsilçisinin Avrokuboklardakı ən çox qol vuran futbolçusudur. Xatırladım ki, hücumçu Misir millisinin heyətində meydana çıxdığı 121 rəsmi oyunda 68 qol vurub. Salah bu göstərici ilə Misir millisinin də ən məhsuldar ikinci oyunçusudur. Rekord 68 qolla Hossam Hasana məxsusdur. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. BMW yeni marketing kampaniyası çərçivəsində bəzi avtomobillərinin multimedia sistemində Spider-Man Brand New Day filminin reklamını göstərməyə başlayıb. Avtomobil işə salındıqda multimedia ekranında Spider-Man filmi ilə bağlı banner görünür. Reklama toxunduqda isə hörümçək adamın BMW iX3 elektromobili ətrafında hərəkət etdiyi tam ekran animasiyası açılır. Reklamlar Marvel-la əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanıb və 10 avqust tarixinə dək davam edəcək. WhatsApp qrup çatlarına yeni at-all funksiyası əlavə edib. Yenilik sayəsində bütün üzvlərə eyni anda bildiriş göndərmək mümkün olacaq. Belə ki, istifadəçi at-all yazaraq qrupdakı hər kəsin diqqətini vacib və ya təcili mesaja yönəldə biləcək. 32 nəfərdən çox üzvü olan qruplarda bu funksiyadan yalnız administratorlar istifadə edə biləcək. Bundan əlavə, qrup bildirişlərini səssiz alan istifadəçilər belə bu bildirişləri alacaqlar. Disney Plus gələcəkdə pulsuz istifadə variantı təqdim etməyi nəzərdən keçirir. Bu addım qiymətə əsas istifadəçiləri platformaya cəlb etməyə və Disney Plus xidmətinin daha geniş auditoriyaya çatmasına kömək edə bilər. Şirkət bu addımı xüsusilə YouTube kimi pulsuz izləmə imkanları təqdim edən platformalarla rəqabət aparmaq üçün nəzərdən keçirir. Gələcək planlar arasında TikTokla əməkdaşlıq da var. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
9: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə eksklüziv olaraq Timinet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
11: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
12: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Ukraynalı həmkarı ilə görüşdü. Taksi sürücüləri üçün imtahan keçirildi. Muhammed Salah Trabzonsporda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya və Ukrayna arasındakı hərbi əməliyyatların ən qısa zamanda dayandırılmasının və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ciddi riayət olunmaqla münaqişənin diplomatik yollarla həllinin vacibliyini bildirib. Nazir bu barədə Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin xarici işlər naziri Andrey Sibiga ilə geniş tərkibli görüşündə bəhs eləyib. Söhbət zamanı ölkəmizin Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində suverenliyi və ərazi bütövlüyünə ardıcıl dəstəyi bir daha vurğulanıb. Xarici İşlər Nazirliyi Boliviyanı təbrik edib. Müstəqillik günü münasibəti ilə Boliviya xalqına və hökumətinə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Müstəqillik günün mübarək Boliviya. Nazirliyin paylaşımında qeyd olunur. Dövlət İmtahan Mərkəzi taksi və ülke daxili sərnişin yükdaşıma sürücüləri üçün imtahan keçirib 1735 nəfər qatılıb, onlardan 1317-si uğur qazanıb. Nəticələrlə bağlı apellyasiya komissiyası avqustun 7 və 10-da fəaliyyət göstərəcək. İran, Omanla Hörmüz boğazında gəmiçiliyə dair saziş imzalaya bilər. Tərəflərə xüsusilə mürəkkəb olmayan bir iki məsələni həll eləmək qalıb, bu çərçivədə əsas məqamlardan biri gəmilərin Hörmüzdən keçə biləcəyi marşrutların müəyyənləşdirilməsidir. İran hakimiyyəti ehtimal eləyir ki, saziş bugünün sonuna qədər elan oluna bilər. Trabzonspor Məhəmməd Salahın transferini açıqlayıb, Misir millisinin 34 yaşlı üzvü ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. 2017-ci ilin yayında Romadan transfer edilən Misirli ulduz Liverpool forması ilə meydana çıxdığı 435 rəsmi oyunda 255 qola və 122 məhsuldar ötürməyə imza atıb. İngiltərə Premier Liqası tarixində ən çox qol vuran və asist edən hücumçulardan biri olan Salah Liverpoolun turnir tarixindəki ən məhsuldar oyuncusudur, o həmçinin İngiltərə təmsilçisinin Avrokuboklardakı ən çox qol vuran futbolçusudur. Xatırladım ki, hücumçu Misir millisinin heyətində meydana çıxdığı 121 rəsmi oyunda 68 qol vurub, Salah bu göstərici ilə Misir millisinin ən məhsuldar ikinci oyuncusudur. Rekord isə 68 qolla həm də Hossam Hasana məxsusdur. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: İş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-i dinləyirsiniz, Evə Qaydanlar Klubu yenidən efirdədir. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram və xoş axşam yaşamaq üçün, əgər yaxşı musiqi dinləmək sizin üçün çox önəmlidirsə, doğru, düzgün ünvandasınız, 107 FM-də aparıcınız Kazım Sübhandırsa 8 Əkimi bərabərik. Verilişimizin ilk dəqiqələrində sizə faydalı sponsorumuzdan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. İmperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Ənənəvi olaraq verilişimizin ilk dəqiqələrində sizə çatdıracağım xəbər hal-hazırda yollardakı vəziyyətlə bağlı olacaq. Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur və bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Binəqədi şossesi metronun Azadlıq prospekti stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən metronun 20 Yanvar stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Neftçilər prospekti, Azneft dairəsi istiqamətində, Zərifə Əliyeva küçəsində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində, Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti, Köməkçi yol və Mərkəz istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, hal-hazırda tətildir, məktəblər yoxdur. Bir çox insanlar ümumiyyətlə Bakıda da yoxdur, Azərbaycanda da yoxdur, bölgələrimizdədir, istirahət edirlər, amma gördüyünüz kimi tıxac hər zaman var. Hamınıza uğurlar və yaxşı yol arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün mən sizə yenə çox maraqlı xəbərlər hazırlamışam və əlbəttə yaxşı mahnılar da öz yerində. Saatın ilk mahnısı olaraq biz Zamiqi dinlədik, gör nələr olur söylüyür. Bir dinləsəniz, görün nələr dinləyəcəksiniz bugün. Çox yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlər. Elə o mahnılardan biri hal-hazırda Acemi Balıq İrəm Dəricinin ifasında səslənməkdədir. Axşamınız xeyir olsun, siz Real FM-də Evə Qaydanlar Klubuna qulaq asırsınız.

bir zamanların çox məşhur mahnısıydı və illər sonra bu mahnını İrəm Dərici oxudu. Acəmi Balıq mahnısı Nalanın repertuarındandır, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Bugün 6 avqust tarixidir. Kimin üçün xüsusi bir gündürsə mən sürəkdən təbrik edirəm. Bakıda saat 7-yə 14 dəqiqə keçdir. Bir maraqlı xəbərim var sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Astanada pilotsuz hava taksisinin göyərtəsində sərnişinlə ilk uçuşu həyata keçirib. Bu barədə Qazaxıstanın Mülki Aviasiya Komitəsi xəbər verib. Belə ki, Mülki Aviasiya Komitəsinin Telegram kanalında Qazaxıstan üçün bu tarixi hadisə barədə geniş məlumat var. Bildirilir ki, Şagülü qalxma və enmə qabiliyyətinə malik elektrikli uçuş aparatı göyərtəsində sərnişin olmaqla sınaq uçuşu icra edib. Sınaq gələcəyin oyunları 2026 beynəlxalq turniri çərçivəsində paytaxtın xüsusi icazə verilmiş ərazisi üzərində baş tutub. Qeyd olunur ki, sərnişin daşımaq üçün nəzərdə tutulan uçuş aparatı saatda 130 km sürət yığa və 35 km-ə qədər məsafə qət edə bilər. İlkin mərhələdə Qazaxıstanın təbii, mədəni və tarixi məkanları üzərindən 5-30 dəqiqəlik nümayiş və turizm marşrutlarının təşkili planlaşdırılır. Gələcəkdə isə pilotsuz sərnişin hava sistemləri ölkənin müasir nəqliyyat infrastrukturunun bir parçası olaraq mövcud mobillik növlərini tamamlaya bilər. Komitənin məlumatına əsasən bu sistemlər təcili tibbi yardımın göstərilməsi, dərman çatdırılması, yanğın söndürmə tədbirləri, logistika, eləcə də operativliyin mühüm olduğu digər sahələrdə də tətbiq olunacaq. Yerli istehsalın inkişaf etdirilməsi ayrıca bir istiqamətdir. Beynəlxalq tərəfdaşlıq çərçivəsində Qazaxıstanda sərnişin pilotsuz hava sistemləri istehsalının lokallaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu addım yüksək texnologiyalı maşın qayırma sahəsində yeni vərdişlərin formalaşmasına, əlavə iş yerlərinin açılmasına və sənaye kooperasiyasının genişlənməsinə xidmət edəcək deyə Mülki Aviasiya Komitəsindən məlumat verilib. Hani biz əvvəllər kinolarda görərdik uçan maşınlar, uçan taksilər, amma gördüyünüz kimi artıq Qazaxıstanda sakinlər artıq taksi ilə uçurlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Yəqin ki, tez bir zamanda bizdə də belə olacaq. Artıq heç də təəccüblü deyil, çünki texnologiyanın günü-gündən inkişafı, süni intellekt texnologiyası, bu kimi deməli icadlar bizə şövq edir söyləməyə ki, bax bu dediyimiz kinolarda gördüyümüz, bu xəyal etdiyimiz yuxu kimi gələn icadlar elə bizdə də olsun. Davam edirik, hörmətli dinləyəcəyimiz. Bir xəbərim də var sizə. Faktiki yaşayış rayonuna uyğun olaraq həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunduğu ümumi təhsil müəssisələri üzrə vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqənin faktiki yaşayış rayonuna uyğun olaraq həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunduğu ümumi təhsil müəssisələri üzrə vakansiya seçimi mərhələsi 8 avqust səhər saat 11-dən etibarən başlayır. Namizədlər şəxsi səhifələrinə daxil olaraq vakansiya seçimini həyata keçirə bilərlər. Vakansiya seçimi mərhələsi 10 avqust səhər saat 11-ədək davam edəcək. Namizədlərə vakansiya seçimi zamanı diqqətli olmaları, seçimlərini tamamladıqdan sonra elektron ərizələrini mütləq təsdiqləmələri tövsiyə olunur. Qeyd edək ki, vakant yer tutduqdan sonra ondan imtina edən namizədlərin növbəti vakansiya seçimi mərhələlərində iştirakı təmin olunmayacaq. Bu da müəllim işləmək istəyənlərin diqqətinə bir xəbər ilə çatdırmış olduq. Davam edirik. Saat artıq 7-yə 17 dəqiqə keçdir. Bizə yeni qoşulanlar, xoş gəlmisiniz aramıza. Siz Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bol xəbərlər, yaxşı musiqilər və axşam istirahəti üçün bəlkə də kimsə indi hal-hazırda işdədir, işdən çıxıb və dincəlmək üçün bizi seçib. Hamınıza xoş istirahətlər və yaxşı yol arzulayıram. Təklif edirəm ki, növbəti yaxşı mahnı fasiləsinə ayrılaq. Aygün Kazımova oxusun. Onun adı nə idi? Hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda aparıcınız Kazım Sübhandır.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynıyla yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timnet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timnet, futbol bizdə izlənilir.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Reklamlardan sonra çox məşhur bir mahnını eşitdiniz, hörməti dinləyicilərimiz Real FM-də və Qaydanlar Klubunda. Bu mahnının çox gözəl yeri gəlmişkən sözləri var. Günəş başım üzərindədir, batır, sanki dənizin qucağına enir, ətrafı bürüyüb gecə, mənimlə uç, səslənirəm, səslənirəm, ay göylərdə asılı qalıb çağırışımı gözlərimdən oxu, işıq çəkilir, yerini qaranlığa verir, eşit məni deyə. Bax, belə bir sözləri var. Bu məşhur hit mahnının hörməti dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar Klubuna qulaq asırsınız. İndi bu anda mən sizə yenə çox maraqlı bir araşdırma, çox maraqlı bir xəbər paylaşacağım. Sizə bilirsiniz ki, mən hər gün sizə yay mövsümü gələr gəlməz Azərbaycanın gəzməli, görməli bölgələri haqqında məlumat verirəm və bugün mən sizə Azərbaycanın şimal qərb hissəsində Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşən Oğuzdan danışacağam. Füsunkar təbiəti, səfalı bulaqları və qədim tarixi ölkəmizin əsas turizm mərkəzlərindən biri sayılır Oğuz. Rayon haqqında indi sizə ətraflı məlumat paylaşacağam. Oğuz ümumiyyətlə qədim tarixi və zəngin təbii ehtiyatları ilə seçilir. Rayon ərazisinin əhəmiyyətli hissəsi meşələrlə örtülüdür. Burada havanın təmizliyi, sərin dağ çayları və zəngin flora fauna turistlərin il boyu bu bölgəyə üst tutmasına səbəb olur. Oğuzda harda gəzə bilərsiniz? Görməli yerlər harada ora? Xalxal məbədi və meşəsinə baş çəkin, mütləq Oğuzda olacaqsınız. Rayonun ən məşhur istirahət güşələrindən biridir. Sıx meşəlik ərazisi, sərin havası və dincəlmək üçün uyğun şərait ilə seçilir. Muxas çayı və şəlalələr, Oğuzun dağlarından axan çaylar üzərində yerləşən ecazkar mənzərəli şəlalələr təbiət sevərlərin ən sevilən favorit yerlərindən biridir. Filfili şəlaləsi rayonun dağlıq hissəsində yerləşən bu səfalı məkan təbii gözəlliyi ilə həqiqətən də insanları heyran edir. Qədim Alban məbədləri, Kərimli kənd və digər ərazilər bölgənin qədim tarixi keçmişini əks etdirən memarlıq abidələridir. Eyni zamanda Kərimli kəndi və Oğuz şəhərinin parkları istirahət üçün sakit, rahat mühit təklif edən bir məkandır. Dağ kəndləri, məsəl üçün Calut və s. dağətəyi kəndlərdə yerli həyat tərzi ilə tanış olmaq və kənd turizmindən zövq almaq mümkündür. Oğuzun mətbəxi ilə də biraz sizi tanış etmək istəyirəm. Oğuz ümumiyyətlə ləzzətli milli yeməkləri və xüsusilə yerli məhsulları ilə çox məşhurdur. Məsəl üçün, balıq yeməkləri Oğuzun sərin dağ çaylarının sularında yetişdirilən təzə balıqlar rayonun əyləncə məkanlarında, restoranlarında xüsusi üsullarla bişirilir. Ləvəngi növləri, toyuq və balıq ləvəngisi bölgədə çox sevilir. Təndir yeməkləri və ət məmulatları, dağ havasında yetişən heyvanların ətindən hazırlanmış kebablar və buğlamalar möhtəşəmdir. Yerli şirniyyatlar və çay mədəniyyəti, dağ kəkotusu və müxtəlif otlarla dəmlənmiş çay və yerli meyvələr. Mütləq dadına baxmalısınız. Hörmətli dinləyicilərimiz, Oğuzda həm dəbdəbəli istirahət mərkəzləri, həm də sadə kənd evləri, yəni kateclər də fəaliyyət göstərməkdədir. Eyni zamanda Oğuz Aqrar Sənaye Parkı və istirahət zonaları, həmçinin meşə zolağında yerləşən özəl kateclər əhaləvi istirahət üçün çox əlverişlidir. Odur ki, bu dediklərimdən sonra Oğuza getmək istəyən olacaqsa, indidən sizə yaxşı istirahətlər arzulayıram. Yeri gəlmişkən, sabaha gözlənilən hava şəraiti haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin sabah yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu sabah Bakıda gecə 22-25 dərəcə isti, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə isə havanın sabah yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Sabah isə bölgələrimizdə havanın temperaturu daha yüksəkdir, çünki gecə 22-26, gündüz isə 34-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Hörmətli dinləyicilərimiz, özünüzü qoruyun. Müxtəlif kremlər var, müxtəlif qoruyucu SPF-lərdən istifadə edin ki, dəriniz yanmasın, özünüzü günəşdən qoruyun, xüsusilə bu mövsümdə. Saat 7:26 dəqiqə qalır. Təklif edirəm ki, növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Respublikanın xalq artisti, megastarı Faiq Ağayevdən Gəl Gülüm dinləyəcəksiniz. Hal-hazırda Real FM-də xoş dinləmələr. Bir daha axşamınız xeyir olsun.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timinet. Futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: be tənha. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Askona yeni səlahiyyətlər verildi. Ceyhun Bayramov Ukraynalı həmkarı ilə görüşdü. Muhammed Salah Trabzonsporda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev kosmik agentliyin yaradılması haqqında fərmanında dəyişiklik edib. Sənəd əsasən bundan sonra Azərkosmosun İdarə Heyəti sədrinin müavinlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsi səlahiyyəti agentliyi idarə edən Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginə məxsus olacaq. Bundan başqa Azərkosmos əməyin ödənişi fondunu və işçilərin əmək haqlarını ASKON-dan razılaşdıracaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində Ukraynalı həmkarı Andrey Sibiqa ilə geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq, ticarət, energetika, nəqliyyat, investisiya və humanitar əməkdaşlıq, həmçinin regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Ceyhun Bayramov Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə Azərbaycanın dəstəyini bir daha vurğulayıb. İran Omanla Hörmüz boğazında gəmiçiliyə dair saziş imzalaya bilər. Tərəflərə xüsusilə mürəkkəb olmayan bir iki məsələni həll eləmək qalıb bu çərçivədə əsas məqamlardan biri gəmilərin Hörmüzdən keçə biləcəyi marşrutların müəyyənləşdirilməsidir. İran hakimiyyəti ehtimal edir ki, saziş bugünün sonuna qədər elan oluna bilər. Trabzonspor Məhəmməd Salahın transferini açıqlayıb. Misir millisinin 34 yaşlı üzvü ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. 2017-ci ilin yayında Romadan transfer edilən Misir ulduz Liverpool forması ilə meydana çıxdığı 435 rəsmi oyunda 255 qola və 122 məhsulda ötürməyə imza atıb. Xatırladım ki, hücumçu Misir millisinin heyətində meydana çıxdığı 121 rəsmi oyunda 68 qol vurub və bu göstərici ilə Misir millisinin ən məhsuldar oyunçusudur. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar Klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: ama dənizi bir də mən.
1: Samir Piriyev tam bu mövsümə uyğun bir mahnı Səma, Dəniz, bir də mən hal-hazırda Real FM-də dinləmiş olduğunuz hörmətli dinləyicilərimiz. Evə qayıdanlar klubu davam etməkdədir. İkinci saatı ilə sizə yenə də yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlər çatdıracam. Amma öncə bir daha bizim sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence möhtəşəm bir seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi Imperial Residence-dən çox sərfəlidir, çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də eviniz olur. Elə İndi götürün telefonu əlinizə və 0809 nömrəsinə zəng edin. Imperial Residence-ə ətraflı məlumatı elə özlərindən alın, hörmətli dinləyicilərimiz. Arzum budur ki, sizin də eviniz olsun. İnşallah. Davam edirik. Verilişimizin ikinci saatında mən sizə dediyim kimi yaxşı mahnılar səsləndirəcəm. Yenə də günün aktual xəbərləri, maraqlı məlumatlar və əlbəttə ki, hər gün olduğu kimi bürclərdən danışacaq. Görəsən, hörmətli dinləyicilərimiz, bürcləri hansı tip insanlar əsəbləşdirir? Gəlin, bu barədə danışaq. Qoçdan başlayacaq, əlbəttə ki. Qoç bürcü bilirsiniz ki, enerjilidir, cəsarətlidir və lider ruhludur. O, sürətli qərarlar verməyi və hərəkətli olmağı sevir. Astrologiyaya görə qoçu ən çox ləng davranan, daim bəhanə gətirən, qərarsız və onu idarə etməyə çalışan insanlar əsəbləşdirir. Qoç dürüstlüyə və cəsarətə üstünlük verir. Buğalar sakitdir, səbirlidir, sabitliyi sevən bürcdür. Rahat həyat və etibarlı münasibətlər onun üçün çox önəmlidir. Astrologiyada buğanı ən çox yalan danışan, sözün üstündə durmayan, onu tələstirən və rahatlığını bozan insanların əsəbləşdirdiyi bildirilir. Əkizlər bilirsiniz ki, ünsiyyətçidir, maraqlıdır və öyrənməyə həvəsi bürcdür. Daim yenilik axtarır və müxtəlif mövzular haqqında danışmağı sevir. Astrologiyaya görə dar düşüncəli, maraqsız, söhbət edən, qısqanc və hər şeyə mənfi yanaşan insanlar əkizlərin səbrini sınağa çəkə bilər. Xərçəng emosionaldır, qayğı keçdir və ailəsinə bağlı bürcdür. O, insanların hisslərinə dəyər verir. Astrologiyada xərçəngi kobud davranan, empatiya göstərməyən, etibarı sarsıdan və ailə dəyərlərinə hörmət etməyən insanların əsəbləşdirdiyi qeyd olunur. Şir özünə inamlıdır, səxavətlidir, diqqət mərkəzində olmağı sevən bürcdür, o gördüyü işin qiymətləndirilməsini istəyir. Astrologiyaya görə hörmətsiz davranan, uğurlarını kiçildən, daim tənqid edən və qısqanc insanlar şiri narahat edir. Qızlar bilirsiniz ki, nizam intizamı, dəqiqliyi və məsuliyyəti ilə seçilir, planlı yaşamağı sevir və xırdalıqlara diqqət yetirir. Astrologiyada dağınıq, məsuliyyətsiz, səhlənkar və verdiyi iş vaxtını görməyən insanların qızı əsəbləşdirdiyi bildirilir. Tərəzi mehribandır, diplomatikdir və ədalətlidir. Münaqişələrdən uzaq durmağa çalışır və harmoniya axtarır. Astrologiyaya görə kobud danışan, haqsızlıq edən, dava-dalaş yaradan və başqalarının fikrinə hörmət etməyən insanlar tərəzinin yanında ola bilməzlər. Əqrəb güclü xarakterli, sirr saxlamağı bacaran və etibara böyük önəm verən bürcdür. Yalan danışan, xəyanət edən, sirləri yayan və ikiyüzlü davranan insanların əqrəbi ən çox əsəbləşdirdiyi qeyd olunur. Oxatan azadlığı, səyahəti və yenilikləri sevən bürcdür. O, sərbəst qərarlar verməyi üstün tutur. Astrologiyaya görə azadlığını məhdudlaşdıran, daim şikayət edən, bədbin və qısqanc insanlar oxatanın xoşuna gəlmir. Oğlaqlar çalışqan, məqsəd yönlü və intizamlı. O, uğurun zəhmətlə əldə olunduğuna inanır. Astrologiyada tənbəl, məsuliyyətsiz, plansız yaşayan və sözünə əməl etməyən insanların oğlağı əsəbləşdirdiyi deyir. Dolçalar bilirsiniz ki, fərqli düşüncələri və yaradıcı yanaşması ilə seçilib. Yeniliklərə açıqdır və azad fikirliyi sevir. Astrologiyaya görə köhnə düşüncəli, yeniliklərə qarşı çıxan, onu məhdudlaşdırmağa çalışan və başqalarının şəxsi həyatına həddindən artıq qarışan insanlar dolçanı əsəbləşdirir və sonda balıqlar həssas, mərhəmətli və xəyalpərəstdir. O, insanların hisslərini anlamağa çalışır və emosional bağlara önəm verir. Qəddar, kobud, hisslərlə lağ edən və daim mənfi enerji yayan insanların balığı çox əsəbləşdirir. əsəbləşdirdiyi bildirilir. Bu da büyücülər və onların hansı insanlar əsəbinə toxunur mövzusunda maraqlı bir araşdırma təqdim etdik sevirməti dinləyicilərimiz. Saat 8-11 dəqiqə geçdir. Avqustun 6-sıdır. Hamıya yaxşı istirahətlər və indi yenə də istirahətiniz üçün çox yaxşı bir mahnı seçdim sizin üçün hörməti dinləyicilərimiz. Mahnı bir zamanların favori mahnısıydı. Mahnı ümumiyyətlə bugün də yaşayır və çoxlu versiyaları var, amma mən sizə indi ən məşhur versiyasını səsləndirəcəm. Söhbət Geri Dön Betül Demir mahnısından gedir. Buyurun.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Позитано, Бали, Миконус, Демарокко Руху, Пирлая да бирлешти. Премиум Резиденс Сибриз'де. Мензилләре 15% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Biz reklam fasiləsindən sonra hörmətli dinləyicilərimiz bərabərliyimizi davam etdiririk və Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda Nura Suri oxudu, halaldı, söylədi və biz bərabərliyimizi davam etdiririk hörmətli dinləyicilərimiz. Sizə dünyanın bir neçə maraqlı faktı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Məsəl üçün, Venezuela-dakı şimşək nümayişi haqqında. Venezuela-da çayın üzərində ildə təqribən 260 gecə şimşək çaxır. Məs Venezuela-da və bu şimşəklər, bu təbiət hadisəsi saatda 28 minə yaxın şimşək vurmaları ilə dünyanın ən böyük azon istehsalçılarından biri hesab olunur. Daha sonra mən sizə qızıl balıqların yaddaşından danışmaq istəyirəm. Çoxlarının sandığının əksinə olaraq qızıl balıqların yaddaşı heç də cəmi 3 saniyə deyil. Elmi araşdırmalar göstərir ki, onların yaddaşı ən azı 3-5 ay müddətində qala bilər və onlar müxtəlif rəngləri və işarələri xatırlaya bilərlər. Söhbət məhz qızıl balıqdan gelir. Möcüzəvi heyvandan danışmaq istəyirəm sizə, su ayıcığı deyirlər ona. Mikroskopik ölçüdə olan bu canlılar dünyanın ən dözümlü varlıqlarıdır. Onlar heç bir qida və su olmadan illərlə yaşaya, hətta

kosmosun vakumunda son derece isti veya dondurucu soğuk şartta belə sağ qalabilirlər. Daha sonra bir maraqlı faktım da Marsdan bağlıdır. Məsəl üçün bizdə gün batımı nə rəngdə olur? O rəngi necə deyim sizə? Kök rəngi hardasa, yəni belə deyək, gün batımını bir dənə gözünüzün önünə gətirin, narıncı deyək, bəli. Amma yer kürəsində gün batımı qırmızı və narıncı tonlarda olduğu halda məhz Mars planetində toz hissəciklərinin işığı səpələmə üsuluna görə gün batımı əslində mavi rəngdə görünür. Yəni Marsda gün batımı göy rəngdədir, bunu da biləsiniz. Və bir də sizə dünyanın ən quru yerindən danışmaq istəyirəm. Antarktidadakı quru dərələr adlı bölgəyə təxminən 2 milyon ilə yaxındır ki, heç bir yağış və ya qar yağmır. Burası dünyanın ən quru yeri sayılır, hörməti dinləyicilərimiz. Baldan danışmaq istəyirəm sizə. Bal, bilirsiniz də, heç vaxt xarab olmur. Arxeologlar qədim Misir piramidlərində 1000 illər əvvələ aid bal küpləri tapıblar və bu bal hələ də yemək üçün yararlı vəziyyətdədir. Balın tərkibindəki kimyəvi quruluş bakteriyaların inkişafına, yəni imkan vermir. Bir də biz kengurunu həmişə nə rəngdə təsəvvür etmişik? Kengurun da özünə məxsus bir rəngi var, bunu bilirsiniz. Amma Avstraliyada yaşayan bütün kengurular, heç də hörməti dinləyəcəyimiz, qəhvəyi rəngdə deyil. Təbiətdə tamamilə ağ rəngli kengurular da mövcuddur, lakin onlar kamuflyaj ola bilmədikləri üçün yırtıcılara qarşı daha həssasdırlar. Bax belə, bu da dünyanın ən yeni, ən son maraqlı faktları idi, bölüşdüm sizinlə. Nəyə görə ən yeni və ən son dedim? Çünki faktlar dəyişir, illər sonra, məsəl üçün mən bayaq çatdırdım sizə ki, deyək ki, Marsda gün batımı göy rəngdədir, amma illər sonra gün batımı başqa bir rəngdə ola bilər. Yəni, faktlar hər an dəyişə bilər, hər gün, 10 gündən bir, bir aydan bir. Ona görə ən son sizə maraqlı 10 faktı bölüşdüm sizinlə. Saat 8-ə 29 dəqiqə işləyir. Axşamın bu vədəsində biraz beynimizi sakitləşdirmək və biraz da bizi düşündürəcək və biraz da bizə təsəlli verəcək bir mahnı ilə indi sizi baş-başa buraxmaq istəyirəm. Hani bəzən insanlar kədərli olurlar və düşdüyü vəziyyətdən heç bir zaman çıxa bilməyəcəyini düşünürlər. Bu mahnı sizin üçün bir motivasiya olsun. Buyurun.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Biz qısa mahnı fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, hal-hazırda Mironu dinlədiniz. Son söz mahnısı Real FM-də bərabərimiz davam edərkən mənim bir xüsusi təbrikim var. Onu söyləmək istəyirəm. Biz onu bu camiya, bu aləmdə yaxşı olan, yaxşı qardaş kimi tanıyırıq və bugün onun ailəsində çox özəl bir gündür, çox xoş bir gündür. Mən Əhmədi təbrik etmək istəyirəm. Onun övladı Aydının bugün ad günüdür. Ən xoş arzularımızı bildiririk. Allah saxlasın, Allah qorusun, Allah Əhmədə can sağlığı versin ki, övladının həmişə xoş günlərini görsün. Təbrik edirik Aydın, ad günün mübarək olsun. Əhməd gözün aydın olsun. Təbrik edirəm səni də. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə diqqət mərkəzində olan və gündəmi zəbt edən bir mövzudan danışmaq istəyirəm sizə. Dünən Çinə səfər edən Azərbaycanın məşhur stilisti Anar Ağakişiyevin hava limanında, Bakıda deyil, Çində hava limanında deməli, olarkən çantasında olan powerbankın partlaması çox böyük müzakirələr yaratdı və bugün demək olar ki, indi bizi dinləyənlər arasında 100 nəfərdən mən əminəm ki, 70-i powerbank istifadə edir və istərsəməz insan narahat olur. Mənim də powerbankım var. Deyək ki, indi məni dinləyən yüzlərlə insanın da powerbankı var və istəyirəm biraz powerbanklar haqqında danışaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Dünənki o hadisədən sonra mən Anarla əlaqə saxladım. Hər şey çox şükür yaxşıdır, amma müəyyən fiziki deməli, zədələr alıb Anar, ağız nahiyəsində, burun nahiyəsində, çantası demək olar ki, çox bahalı bir çantası demək olar ki, artıq istifadəyə yararsızdır. Amma əsas özünə heç nə olmayıb, əsas budur. Gəlin biraz powerbanklardan danışaq. Powerbank telefon, planşet, qulaqlıq və digər elektron cihazları enerji ilə təmin etmək üçün istifadə olunan bir portativ batareyalardır. Onların əsas tərkib hissəsi litium ion və litium polimer batareyalarıdır. Bu batareyalar kiçik ölçüdə çoxlu enerji saxlaya bildiyi üçün çox populyardır. Və bir çox insanlar məhz dünənki hadisəni Anarın təyyarədə powerbank istifadə etməsi ilə əlaqələndiriblər. Amma mən özüm də danışdım Anarla. Anar business class sinifinlə uçduğu üçün business classda şarj etmək üçün, yəni yerlər var, powerbanka heç də ehtiyacı yoxdur və powerbankdan istifadə etmədiyini söyləyib təyyarədə. Çünki ümumiyyətlə powerbankları təyyarə salonunda istifadə etmək, yəni cihazları enerji ilə doldurmaq ümumiyyətlə qadağandır. Yəni necə ki siqaret çəkmək qadağandır, eləcə də powerbankları, yəni şarj etmək, powerbankla hansısa bir deyək ki telefonu və ya cihazı şarj etmək qadağandır. Lakin onları özünüzlə əl yükündə daşımağa icazəniz var. Bagaja vermək qəti qadağandır. Bunun da bir çox səbəbləri var. Uçuş zamanı powerbankda hər hansı qısa qapanma və ya qızma baş verərsə, bu yanğına səbəb ola bilər. Təyyarə göyərtisində yanğını söndürmək son dərəcə çətin və təhlükəlidir, bilirsiniz bunu. Təyyarə qalxanda və enəndə kabinədəki təzyiq dəyişir. Bu, nasaz və ya zədələnmiş batareyaların daxili strukturuna mənfi təsir göstərərək partlayış riskini artıra bilər. Powerbankı çantada və ya oturacağın altında istifadə edərkən həddindən artıq qızdığını dərhal hiss etmək çətindir. Ona görə də avia şirkətlər uçur zamanı onların istifadəsini məhdudlaşdırır. Bəzi təyyarələrdə xüsusi oturacaq USB portları mövcuddur. Lakin şəxsi powerbankdan istifadə etmək qadağandır. Bəs hansı hallarda powerbank partlaya bilər və yaxud da yana bilər? Bilirsiniz ki, powerbanklar öz başına partlamır. Adətən partlayış və yanğın fiziki zədə, keyfiyyətsizlik və ya səhv istifadə nəticəsində bu baş verə bilər və əsas səbəblər nədir? Həddindən artıq qızma, powerbankı birbaşa günəş şüası altında, məsələn, maşının şüşə önündə saxlamaq və ya işləyən zaman yorğan döşəyin altına qoymaq onun daxili temperaturunu kəskin artırır və partlayışa səbəb ola bilər. Powerbank yerə bərk düşdükdə, əzildikdə və ya deşildikdə daxili batareya hüceyrələri zədələnir və bu zaman litium hava ilə reaksiyaya girərək anidən alovlana bilər. Ucuz, sertifikatsız və brendsiz powerbanklarda qoruyucu sistemlər, həddindən artıq dolmadan qorunma, qısa qapanma əleyhinə sensorlar olmur və bu da onları çox təhlükəli edir. Uyğun
olmayan zədələnmiş şarj cihazları və ya yüksək amperli adapterlərdən istifadə etmək bateriyanın normadan artıq dolmasına və qızmasına gətirib çıxarda bilir. İçərisinə su və ya hər hansı maye düşmüş powerbank da qısa qapanma baş verə bilər. Təhlükəsiz üçün məsləhətlər var. Tanınmış və çalışın keyfiyyətli brendlərin məhsullarını alasınız ki, Anar çox məşhur bir markanın brendindən istifadə edilmiş, məhsulundan powerbankından istifadə edilmiş. Powerbankı cibinizdə digər metal əşyalarla açardı, qəpiklərdi. Onları birlikdə daşımayın, çünki qısa qapanma yarada bilər. Cihaz tam dolduqdan sonra onu tokdan ayırın ümumiyyətlə və əgər powerbankınızda şişmə, qəribə qoxu və ya həddindən artıq qızma müşahidə edirsiniz, isə dərhal istifadəni dayandırın və təhlükəsiz şəkildə onu özünüzdən uzaqlaşdırın, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox düşündürücü bir hadisə idi həqiqətən də, yəni dünən Anarın başına gəlmiş o hadisə məni şəxsən çox belə təəccübləndirdi və biraz da narahat etdi, açıq etiraf edim. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz indi, madam ki, powerbanklardan danışdıq, gəlin sizə dünyanın ən qəribə, qeyri-adi və bəzən heyrətləndirici texnoloji avadanlıqları ilə tanış edim. Həm dizaynı, həm də istifadəsi ilə diqqət cəlb edən avadanlıqlar. Tarix boyu və müasir dövrdə yaradılmış ən qəribə texnoloji qurumlardan danışırıqsa, İlk ağlımıza gələn və tez-tez hal-hazırda qarşımıza çıxır bu söz beyin çipi. Elm və müxtəlif fantastika filmlərindən çıxmış kimi görünən bu texnologiya insanın beyninə implantasiya edilən kiçik bir çipdir. Nə işə yarayır? Əgər əsas məqsədi iflic olan insanların düşüncə gücü ilə kompüter və ya telefon ekranını idarə etməsinə imkan yaratmaqdır. Gələcəkdə isə insan beynini birbaşa süni intellektlə birləşdirmək hədəflənir. Daha sonra emosional robot, Yaponiyanın SoftBank şirkəti tərəfindən yaradılan bu robot sadəcə mexaniki tapşırıqları yerinə yetirmir, həm də insanların üz ifadələrini və səs tonunu analiz edərək emosiyaları oxuya bilir. Nə işə yarayır bu emosional robot? O, qarşısındakı insanın kədərli və ya sevincli olduğunu anlayıb buna uyğun olaraq danışa, zarafat edə və ya təsəlli verə bilir. Xüsusilə xəstəxanalarda və yaşlı evlərində istifadə olunur. Daha sonra ağıllı eynəklər çox dəbdədir hal-hazırda və texnologiyanın son şaflarından biridir. İlk dəfə təqdim olunanda cəmiyyətdə böyük səs-küy yaradan bu eynəklər göz qarşısında şəffaf ekran yaradaraq internetə qoşulmağa, şəkil çəkməyə və naviqasiyadan istifadə etməyə imkan verirdi. İnsanların küçədə xəbərsizcə videolarını çəkmək mümkün olduğu üçün məxfilik probleminə səbəb olmuş və cəmiyyətdə qəribə qarşılanaraq satışdan yığışdırılmışdı bu ağıllı eynəklər. Lakin sonradan müxtəlif peşəkar sahələr üçün yenidən versiyaları hazırlandı. Ağıllı yuxu yastığı, belə bir yastıq da var hörmətli dinləyicilərimiz. Deməli, bu ağıllı yuxu yastığı nəyə yarayır? Adından artıq hər halda bildiniz ki, nəyə yarayır. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlər üçündür. Yastıq yavaş-yavaş şişib çəkilərək tənəffüs hərəkətini təqlid edir. İçərisində isə sakitləşdirici səslər, ürək döyüntüsü və daki layla səslənə bilər. Bunu artıq siz özünüz seçəcəksiniz və onu qucaqladığınız zaman beyin rahatlaşır və daha tez yuxuya gedirsiniz. Bax, bundan mənə lazımdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Hava təmizləyici qulaqlıq, məşhur məişət texnikası brendi Dyson tərəfindən istehsal olunan bu cihaz eyni zamanda həm premium keyfiyyətli səs boğucu qulaqlıq, həm də üzə taxılan futuristik hava təmizləyici maskasıdır. Üzə taxılan hissə kibermantik filmlərindəki qəhrəmanların maskalarını xatırladır bir anlıq. O, şəhərin çiklənmiş havasını süzərək birbaşa burnunuza təmiz hava ötürür. Bu arada söyləyim ki, adını çəkdiyim və ümumiyyətlə danışdığım bu cihazlar, bu texnoloji avadanlıqlar hər biri olduqca bahalıdır. Sony Robot It ilk dəfə 1999-cu ildə buraxılan və illər keçdikcə təkmilləşdirilən əsl ev heyvanı kimi davranan bir it robotunuz ola bilər evdə, hörmətli dinləyicilərimiz. Süni intellekt sayəsində çalışır, sahibinin səsini öyrənir, əmrlərə reaksiya verir, hərəkət edir və hətta hisslər nümayiş etdirir. Gözlərinin yerində olan o LED ekranlar vasitəsilə müxtəlif baxışlarla emosiyalarını biruzə də verə bilər hətta. Ən maraqlısı isə indi bax, bu avadanlıqdır, bu texnoloji avadanlıqdır. Yapon alimləri tərəfindən icad edilən dadı bilinən televizor deyirlər. Bu ekran sadəcə görüntü ötürmür. Məsəl üçün, siz yemək şovlarına baxarkən həmin yeməyin dadını belə hiss edə bilərsiniz. Bu televizorunuz olsa əgər, ekranın altındakı xüsusi sprey sistemi müxtəlif ləzzət məhsullarını qarışdıraraq ekrana püskürdür və siz ekranı hətta yaxınlaşsanız şokoladın və yaxud da ki, deyək
ki, bir suşinin dadını belə hiss edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi hələ nələr icad olunacaq? Hani bayaq söylədim, Sony, Robot It və yaxud da ki, Alisa var, deyək ki, bir çox bu kimi deməli avadanlıqlar var. Bunlar hamısı sadəcə olaraq cihazdır, amma yəni bizim əlimizdə olan telefonla da biz o eyni funksiyanı əldə edə bilərik. Yəni ChatGPT vasitəsilə, Gemini vasitəsilə və s. və ilaxır. Sadəcə onun dizaynı yəni biraz fərqlidir, amma yenə də eyni funksiyanı ötürür. Yəni biz onlardan informasiya almaq üçün istifadə edirik. Sadəcə indi bu cür təkmilləşib və insanları biraz da texnologiyaya yaxın etmək üçün və diqqətini o tərəfə yönəltmək üçün məhz bu cür avadanlıqlar icad olunmaqdadır. Təsəvvür edin, hələ illər sonra daha nələr çıxacaq, daha nələr olacaq. Uğurlar hər kəsə, hörməti dinləyəcəyimiz bu axşam bu qədər deyirəm. Sabah yenə eyni saatda biz görüşəcəyik. Bugün avqustun 6-sıdır, həftənin cümə axşamıdır. Yaxşı-yaxşı dincəlin, dinlənin. İndi axşam saatlarıdır. Əslində bu saatlarda dostlarınızdan, rəfiqələrinizdən, ailə üzvlərinizdən məsəl üçün dəniz qırağına gedə bilərsiniz, gözəl bir çay içə bilərsiniz, samovar çayı və yaxud da bir şam yeməyi edə bilərsiniz. Yayın dadını çıxardın. Artıq yayın son ayıdır. 6 avqust tarixidir. Gözümüzü açıb yumacağıq ki, avqust da bitdi. Ona görə də bu gözəlliyin, bu mövsümün dadını çıxardın. Hər kəsə uğurlar, hər kəsə xoş axşamlar. Yenidən görüşmək ümidi ilə hörmətli dinləyicilərimiz. İndi biz birazdan reklamlara bağlanacaq, amma reklamlardan öncə sizi yenə də çox yaxşı bir mahnı fasiləsi ilə baş-başa buraxıram. Sizinlə Kazım Sübhan idi. Hələlik görüşmək ümidi ilə.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timinet, futbol bizdə izlənilir.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
11: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyası növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
12: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

haberiniz olsun. Ceyhun Bayramov prezident ofisinin rəhbəri ilə görüşdü. Bu gecədən bəzi yollar bağlı olacaq. Real Madrid növbəti transferini reallaşdırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kiril Budanovla görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında intensiv siyasi dialoq və yüksək səviyyəli təmasları təqdir edərək iki tərəfli münasibətlərin gələcək inkişafına verilən töhfəni vurğulayıblar. Onlar siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini nəzərdən keçiriblər. Görüşdə dəyişməkdə olan regional və beynəlxalq təhlükəsizlik mühiti, cari geosiyasi proseslər və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Nazirliyi Boliviyanı təbrik eləyib. Müstəqillik günü münasibəti ilə Boliviya xalqına və hökumətinə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Paylaşımda qeyd olunur. Həsən Əliyev Koroğlu metro stansiyası avtomobil yolunun tikintisi ilə əlaqədar bu gecə saat 00:00-dan Həsən Əliyev və Rövşən Əliyev küçələrinin bəzi hissələrində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının növbəti iclası Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə keçirilir. Toplantıda parlamentə təqdim olunan terrorsuz Türkiyə qanun layihəsi, terror təşkilatının silahı yerə qoyması prosesi və bununla bağlı kəşfiyyat məlumatları müzakirə olunur. Həmçinin terrorla mübarizə tədbirləri, regional beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri də toplantının gündəmindədir. Real Madrid fildişi sahili millisinin futbolçusu Yan Diamendini Leipzig-dən transfer edib. Madrid təmsilçisi bu keçid üçün 125 milyon avro ödəyib, daha 15 milyon avro isə bonuslar şəklində nəzərdə tutulub, 19 yaşlı futbolçu ilə 2033-cü ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Diamendi 2025-ci ilin yayında Leganes-dən Leipzigə keçib, bu Almaniya komandasında müxtəlif turnirlərdə 36 oyuna çıxaraq 13 gol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sumqay, ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayt'dan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun.

0: Yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık daxili faizsiz kreditle elde etmeye tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
1: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Ceyhun Bayramov prezident ofisinin rəhbəri ilə görüşdü. Bu gecədən bəzi yollar bağlı olacaq. Real Madrid növbəti transferini reallaşdırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kiril Budanovla görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında intensiv siyasi dialoq və yüksək səviyyəli təmasları təqdir edərək iki tərəfli münasibətlərin gələcək inkişafına verilən töhfəni vurğulayıblar. Onlar siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini nəzərdən keçiriblər. Görüşdə dəyişməkdə olan regional və beynəlxalq təhlükəsizlik mühiti, cari geosiyasi proseslər və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Xarici İşlər Nazirliyi Boliviyanı təbrik eləyib. Müstəqillik günü münasibəti ilə Boliviya xalqına və hökumətinə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Paylaşımda qeyd olunur. Həsən Əliyev Koroğlu metro stansiyası avtomobil yolunun tikintisi ilə əlaqədar bu gecə saat 00:00-dan Həsən Əliyev və Rövşən Əliyev küçələrinin bəzi hissələrində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının növbəti iclası Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə keçirilir. Toplantıda parlamentə təqdim olunan terrorsuz Türkiyə qanun layihəsi, terror təşkilatının silahı yerə qoyması prosesi və bununla bağlı kəşfiyyat məlumatları müzakirə olunur. Həmçinin terrorla mübarizə tədbirləri, regional beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri də toplantının gündəmindədir. Real Madrid Fildişi Sahili millisinin futbolçusu Yan Diamendini Leipzig-dən transfer eləyib. Madrid təmsilçisi bu keçid üçün 125 milyon avro ödəyib, daha 15 milyon avro isə bonuslar şəklində nəzərdə tutulub, 19 yaşlı futbolçu ilə 2033-cü ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Diamendi 2025-ci ilin yayında Leganes-dən Leipzigə keçib, bu Almaniya komandasında müxtəlif turnirlərdə 36 oyuna çıxaraq 13 gol vurub və 10 məhsuldar ötürmə eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. BMW yeni marketing kampaniyası çərçivəsində bəzi avtomobillərinin multimedia sistemində Spider-Man Brand New Day filminin reklamını göstərməyə başlayıb. Avtomobil işə salındıqda multimedia ekranında Spider-Man filmi ilə bağlı banner görünür. Reklama toxunduqda isə hörümçək adamın BMW iX3 elektromobili ətrafında hərəkət etdiyi tam ekran animasiyası açılır. Reklamlar Marvel-la əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanıb və 10 avqust tarixinə dək davam edəcək. WhatsApp qrup çatlarına yeni at-all funksiyası əlavə edib. Yenilik sayəsində bütün üzvlərə eyni anda bildiriş göndərmək mümkün olacaq. Belə ki, istifadəçi at-all yazaraq qrupdakı hər kəsin diqqətini vacib və ya təcili mesaja yönəldə biləcək. 32 nəfərdən çox üzvü olan qruplarda bu funksiyadan yalnız administratorlar istifadə edə biləcək. Bundan əlavə, qrup bildirişlərini səssiz alan istifadəçilər belə bu bildirişləri alacaqlar. Disney Plus gələcəkdə pulsuz istifadə variantı təqdim etməyi nəzərdən keçirir. Bu addım qiymətə əsas istifadəçiləri platformaya cəlb etməyə və Disney Plus xidmətinin daha geniş auditoriyaya çatmasına kömək edə bilər. Şirkət bu addımı xüsusilə YouTube kimi pulsuz izləmə imkanları təqdim edən platformalarla rəqabət aparmaq üçün nəzərdən keçirir. Gələcək planlar arasında TikTokla əməkdaşlıq da var. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Avrokuboklarda mübarizə aparan Türkiyə nəhənglərinin oyunları ölkəmizdə ekskluziv olaraq Timinet platformasında. Avqustun 6-sı isə Avropa Liqasında Beşiktaş Gradec Kralovenin qonağıdır. Bu görüş saat 21:00-dan etibarən Sport TV ekranlarında olacaq. Timinet. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
9: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
10: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Vladimir Zelenski ilə görüşdü. Bu gecədən bəzi yollar bağlı olacaq. Real Madrid növbəti transferini reallaşdırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Kiyevdə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovu qəbul edib. Ukrayna lideri bu barədə Telegram kanalında paylaşım edib. Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşdüm. Cənab nazir Rusiyanın işğalı başlayandan bəri Ukraynaya ilk dəfədir səfər edir. O səfərinə İrpendən başlayıb və Azərbaycanın yardım göstərdiyi məktəb, xəstəxana, reabilitasiya mərkəzində olub. Ölkəmiz və xalqımız üçün bu çətin günlərdə bura gəlməyə və bizi dəstəkləməyə imkan tapdığınıza görə çox minnətdarıq. Ukrayna xalqı ilə həmrəyliyə görə təşəkkür edirəm deyə Zelenski bildirib. Tərəflər görüşdə yüksək səviyyəli diplomatik təmasları, müdafiə əməkdaşlığını eləcə də energetika, neft, qaz və kənd təsərrüfatı sahəsində iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyəti müzakirə ediblər. Ukraynaya verdiyi dəstəyə, enerji və humanitar yardıma, həmçinin konstruktiv dialoqa görə Azərbaycana minnətdaram deyə Zelenski bildirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kiril Budanovla da görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında intensiv siyasi dialoqu və yüksək səviyyəli təmasları təqdir edərək siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini nəzərdən keçiriblər. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim bu ölkənin Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Steve Daines ilə görüşüb. Səfir Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının və regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələrə görə senatora təşəkkürünü bildirib. Söhbət zamanı senatorun bu yaxınlarda prezident İlham Əliyevlə keçirdiyi görüş və həmin görüşdə aparılan müzakirələr də məmnunluqla xatırlanıb. Həsən Əliyev Koroğlu metro stansiyası avtomobil yolunun tikintisi ilə əlaqədar bu gecə 00:00-dan Həsən Əliyev və Rövşən Əliyev küçələrinin bəzi hissələrində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının növbəti iclası Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə keçirilib. Toplantıda parlamentə təqdim olunan Terrorsuz Türkiyə qanun layihəsi, terror təşkilatının silahı yerə qoyması prosesi və bundan bağlı kəşfiyyat məlumatları müzakirə olunub. Bundan yanaşı terrorla mübarizə tədbirləri regional və beynəlxalq təhlükəsizlik də gündəm məsələsidir. Real Madrid fildişi sahili millisinin futbolçusu Yan Diamendini Leipzig-dən transfer eləyib. Madrid təmsilçisi bu keçid üçün 125 milyon avro ödəyib, daha 15 milyon avro isə bonuslar şəklində nəzərdə tutulub. 19 yaşlı futbolçu ilə 2033-cü ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

6 avqust şair Xurşud Banu Natavanın doğum günüdür. O 1832-ci ildə Şuşada anadan olub. Qarabağ xanlıqlarının sonuncu varisi olan Natavan el arasında xan qızı çağırılıb. O evdə dövrünün alim və sənətkarlarından dərs alıb, dini əhkamları əzbərləməklə yanaşı dünyəvi elmlərlə də tanış olub. Xurşud Banu Natavan yaradıcılığı 19-cu əsrin 50-ci illərində başlayıb. Onun ilk vaxtlar Xurşud imzası ilə yazdığı şeirlərin əksəriyyəti 1870-ci ildənsə özünə Natavan təxəllüsü götürərək dərin məzmunlu məhəbbət, təbiət gözəllikləri tərənnüm olunan qəzəllər yazıb. Onun şeirləri hələ sağlığında dildən dilə düşüb, əlyazma formasında insanlar arasında yayılıb. Natavanın poeziyası Azərbaycan xanəndələrini də ruhlandırıb, onun qəzəllərini Seyid Şuşinski segah üzərində oxuyub. Və o gündən bəri xanəndələr onun şeirlərini ifa edirlər. Xurşud Banu Natavan bir müddət Şuşada Məclisi Ünzə rəhbəri edib. Onun yaradıcılıq fəaliyyəti təkcə şeirlə bitmir. O həmçinin rəssamlıqla da məşğul olub. Bəstəkar Vasif Adıgözəlov Natavanın sözlərinə yazılmış Qərənfil mahnı romansını, Xan qızı Natavan operasını yazıb. 2019-cu ildə Xurşud Banu Natavan Azərbaycanda əsərləri dövlət varidatı elan edilmiş müəlliflər siyahısına daxil edilib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu.

0: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Vladimir Zelenski ilə görüşdü. Bu gecədən bəzi yollar bağlı olacaq. Real Madrid növbəti transferini reallaşdırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Kiyevdə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovu qəbul edib. Ukrayna lideri bu barədə Telegram kanalında paylaşım edib. Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşdüm. Cənab nazir Rusiyanın işğalı başlayandan bəri Ukraynaya ilk dəfədir səfər edir. O səfərinə İrpəndən başlayıb və Azərbaycanın yardım göstərdiyi məktəb, xəstəxana, reabilitasiya mərkəzində olub. Ölkəmiz və xalqımız üçün bu çətin günlərdə bura gəlməyə və bizi dəstəkləməyə imkan tapdığınıza görə çox minnətdarıq. Ukrayna xalqı ilə həmrəyliyə görə təşəkkür edirəm deyə Zelenski bildirib. Tərəflər görüşdə yüksək səviyyəli diplomatik təmasları, müdafiə əməkdaşlığını eləcə də energetika, neft, qaz və kənd təsərrüfatı sahəsində iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyəti müzakirə ediblər. Ukraynaya verdiyi dəstəyə, enerji və humanitar yardıma, həmçinin konstruktiv dialoqa görə Azərbaycana minnətdaram deyə Zelenski bildirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kiril Budanovla da görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında intensiv siyasi dialoqu və yüksək səviyyəli təmasları təqdir edərək siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini nəzərdən keçiriblər. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim bu ölkənin Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Steve Daines-lə görüşüb. Səfir Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının və regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələrə görə senatora təşəkkürünü bildirib. Söhbət zamanı senatorun bu yaxınlarda prezident İlham Əliyevlə keçirdiyi görüş və həmin görüşdə aparılan müzakirələr də məmnunluqla xatırlanıb. Həsən Əliyev Koroğlu metro stansiyası avtomobil yolunun tikintisi ilə əlaqədar bu gecə 00:00-dan Həsən Əliyev və Rövşən Əliyev küçələrinin bəzi hissələrində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının növbəti iclası Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə keçirilib. Toplantıda parlamentə təqdim olunan terrorsuz Türkiyə qanun layihəsi, terror təşkilatının silahı yerə qoyması prosesi və bununla bağlı kəşfiyyat məlumatları müzakirə olunub. Bundan yanaşı terrorla mübarizə tədbirləri regional və beynəlxalq təhlükəsizlik də gündəm məsələsidir. Real Madrid fil dişi sahili millisinin futbolçusu Yan Diamendini Leipzig-dən transfer edib. Madrid təmsilçisi bu keçid üçün 125 milyon avro ödəyib, daha 15 milyon avro isə bonuslar şəklində nəzərdə tutulub. 19 yaşlı futbolçu ilə 2033-cü ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo kadr.
2: Örümçək Adam 4 yeni gün, cəmi 7 gün sonra dünya üzrə 1 milyard 155 milyon dolar gəlir əldə edib. O, 2026-cı ilin ən çox gəlir gətirən filmi adına yiyələnib. Bununla da iyun ayından lider olan Oyuncaq Hekayəsi 5 animasiya filmini geridə qoyub. Müharibə Tanrısı video oyunu əsasında çəkilən serialın istehsalında dəyişikliklər baş verib. Kratos obrazını canlandırmalı olan Ryan Hurst-dən sonra layihəni Atrey rolunun ifaçısı gənc aktyor Callum Wilson da tərk edib. Godzilla mənfi 1 filminin davamı, Godzilla mənfi 0 filminin premyerası 26 sentyabrda keçiriləcək. Yeni filmin hadisələri 1949-cu ildə, ilk filmdə baş verən hadisələrdən 2 il sonra cərəyan edir.
1: Radio Kadr.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Təxmin şey texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Vladimir Zelenski ilə görüşdü. Bu gecədən bəzi yollar bağlı olacaq. Real Madrid növbəti transferini reallaşdırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Kiyevdə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovu qəbul edib. Ukrayna lideri bu barədə Telegram kanalında paylaşım edib. Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla görüşdüm. Cənab nazir Rusiyanın işğalı başlayandan bəri Ukraynaya ilk dəfədir səfər edir. O səfərinə İrpendən başlayıb Azərbaycanın yardım göstərdiyi məktəb, xəstəxana, reabilitasiya mərkəzində olub. Ölkəmiz və xalqımız üçün bu çətin günlərdə bura gəlməyə və bizi dəstəkləməyə imkan tapdığınıza görə çox minnətdarıq. Ukrayna xalqı ilə həmrəyliyə görə təşəkkür edirəm deyə Zelenski bildirib. Tərəflər görüşdə yüksək səviyyəli diplomatik təmasları, müdafiə əməkdaşlığını eləcə də energetika, neft, qaz və kənd təsərrüfatı sahəsində iqtisadi qarşılıqlı fəaliyyəti müzakirə ediblər. Ukraynaya verdiyi dəstəyə, enerji və humanitar yardıma, həmçinin konstruktiv dialoqa görə Azərbaycana minnətdaram deyə Zelenski bildirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kiril Budanovla da görüşüb, tərəflər iki ölkə arasında intensiv siyasi dialoqu və yüksək səviyyəli təmasları təqdir edərək siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini nəzərdən keçiriblər. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Xəzər İbrahim bu ölkənin Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Steve Daines ilə görüşüb. Səfir Azərbaycan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının və regional əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələrə görə senatora təşəkkürünü bildirib, söhbət zamanı senatorun bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevlə keçirdiyi görüş və həmin görüşdə aparılan müzakirələr də məmnunluqla xatırlanıb. Həsən Əliyev Koroğlu metro stansiyası avtomobil yolunun tikintisi ilə əlaqədar bu gecə 00:00-dan Həsən Əliyev və Rövşən Əliyev küçələrinin bəzi hissələrində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının növbəti iclası Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə keçirilib. Toplantıda parlamentə təqdim olunan terrorsuz Türkiyə qanun layihəsi, terror təşkilatının silahı yerə qoyması prosesi və bundan bağlı kəşfiyyat məlumatları müzakirə olunub. Bundan yanaşı terrorla mübarizə tədbirləri regional və beynəlxalq təhlükəsizlik də gündəm məsələsidir. Real Madrid fil dişi sahili millisinin futbolçusu Yan Diamendini Leipzig-dən transfer eləyib. Madrid təmsilçisi bu keçid üçün 125 milyon avro ödəyib, daha 15 milyon avro isə bonuslar şəklində nəzərdə tutulub. 19 yaşlı futbolçu ilə 2033-cü ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

6 avqust şair Xurşud Banu Natavanın doğum günüdür. O 1832-ci ildə Şuşada anadan olub. Qarabağ xanlıqlarının sonuncu varisi olan Natavan el arasında xan qızı çağırılıb. O evdə dövrünün alim və sənətkarlarından dərs alıb, dini əhkamları əzbərləməklə yanaşı dünyəvi elmlərlə də tanış olub. Xurşud Banu Natavan yaradıcılığı 19-cu əsrin 50-ci illərində başlayıb. Onun ilk vaxtlar Xurşud imzası ilə yazdığı şeirlərin əksəriyyəti 1870-ci ildənsə özünə Natavan təxəllüsü götürərək dərin məzmunlu məhəbbət, təbiət gözəllikləri tərənnüm olunan qəzəllər yazıb. Onun şeirləri hələ sağlığında dildən dilə düşüb, əlyazma formasında insanlar arasında yayılıb. Natavanın poeziyası Azərbaycan xanəndələrini də ruhlandırıb, onun qəzəllərini Seyid Şuşinski segah üzərində oxuyub. Və o gündən bəri xanəndələr onun şeirlərini ifa edirlər. Xurşud Banu Natavan bir müddət Şuşada Məclisi Ünzə rəhbəri edib. Onun yaradıcılıq fəaliyyəti təkcə şeirlə bitmir. O, həmçinin rəssamlıqla da məşğul olub. Bəstəkar Vasif Adıgözəlov Natavanın sözlərinə yazılmış Qərənfil mahnı romansını, Xan qızı Natavan operasını yazıb. 2019-cu ildə Xurşud Banu Natavan Azərbaycanda əsərləri dövlət varidatı elan edilmiş müəlliflər siyahısına daxil edilib.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Keçəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Cülfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bu səhər tənha biri, səssiz səssiz pəncərə önündədir kimsəsiz.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.